Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Оззі Осборн. Параноїд. 1982 року найбільший у світі розбишака зробив найрозумніший вчинок у своєму житті і найкорисніший для свого майбутнього. Він одружився із Шерон Арден, донькою менеджера гурту Black Sabbath. Але її тато був категорично проти цього. Консенсусом стала згода Осборна на деякі умови. В якості відкупу Дон Арден зажадав від Оззі подвійного живого альбому. І той, недовго міркувавши, незабаром записав свій виступ у Нью-Йорку в клубі «Ріц». Програму склали суто пісні з репертуару Black Sabbath, тож ніяк не могло обійтися без хіта «Paranoid».

0: Це була жива версія пісні «Параноїд» з концерту Осборна в Нью-Йорку, 82-й рік.
1: Жива версія. Радіо. Рокс.

0: Ранок цитата на Радіо Рокс. Роберт Плант, Лед Зепелін.
1: Краще померти на узбіччі, але знати, що ти зробив все, щоб досягти мети, ніж прожити 100 років у достатку, усвідомлюючи, що зрадив собі.
0: Роберт Плант, Лед Зепелін на Радіо Рокс.

0: Айова є провідним сільськогосподарським штатом США. Але в світовому масштабі, принаймні останні 20 років, чи не найбільше про цей штат говорять через купку навіжених металістів, які завербували в свою фанатську армію ледь не півсвіту. Саме штат Айова, місто Демойн, якщо точніше, є батьківщиною гурту «Slipknot». До речі, саме в рідному штаті на одній із ферм було відснято і кліп на пісню «Psychosocial», яку ми прямо зараз і послухаємо у програмі «Новий рок». Отже, «Slipknot», «Psychosocial».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Сьюзі Кватро, All Shook Up. Сьюзі Кватро мало назвати просто популярною співачкою. Рок-співачка, музикант, продюсер, актриса, радіоведуча і навіть автор пісень для багатьох відомих колективів. За свою музичну кар'єру не було чогось, з чим не впорався б цей диявол у співниці – Сьюзі Кватро. На сцені вона ще з 8 років. Маленька Сьюзі навіть примудрилася виступати на американських базах у В'єтнамі у розпал війни. Тому підкорити Америку кілька років потому доньці італійці і угорки було нескладно. А її ремейк пісні «All Shook Up» сподобався навіть авторові – Елвісу Преслі. Потім успіх тільки набирав обертів, а Сьюзі приміряла на себе все, що тільки можна. Нині вона вже бабуся, а працює на лондонському радіо, веде передачі про рок. Слухайте на Радіо Рокс. Сьюзен Кей Кватріокіо. Або просто Сьюзі Кватро – «All Shook Up».

0: на Радіо Рокс. Філ Колін, Деф Леппард.
1: Якщо музика базується тільки на іміджі, а не на натхненні, то її швидко забудуть. Не дивно, що наші пісні пам'ятають вже 30 років.
0: Філ Колін, Деф Леппард на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Дірк Шнайдер та Ді Снайдер. «Losers and Winners» 2025 рік.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Ozzy Osbourne.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Джон Бон Джові. Американський рок-вокаліст, фронтмен гурту Бон Джові. Народився 1962 року неподалік Нью-Йорка. Його життя складається не лише з музики. Джон є власником команди з американського футболу «Філадельфія Соул». Він знявся в десятках відомих фільмів. Джон звів майже 300 будинків для малозабезпечених. А ще він відкрив ресторан «Соул Кітчен», де клієнти, у яких немає грошей, виконують якусь роботу по господарству. Та головна його заслуга – це його колектив. Не існує таких музичних нагород, американських чи міжнародних, на які б не номінувалися твори Бон Джові. На 13 нагород гурт претендував 57 разів у різні роки. 15 разів увінчалися перемогою. Найвідоміші трофеї – Brit Award, Grammy, American та World Music Award і MTV Europe. А першою стала MTV Video, яку гурт виборов піснею «Living on a Prayer». Слухайте на Радіо Рокс. Бон Джові. «Living on a Prayer».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Марк Нофлер, Dire Straits.
1: Кожен хоч раз був долоною, яка чавить комаху. Але ми самі часто опиняємось у ролі цієї комахи.
0: Марк Нофлер, Dire Straits на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Kiss, I was made for loving you. Фестиваль Rock Am Ring, рок у кільці, отримав свою назву від кола траси Формули-1 Нюрбургринг. Сцена фестивалю пам'ятає гурти Iron Maiden, Guns N' Roses, Metallica та близько 500 інших виконавців. Гурт Kiss запрошували також, але на 25-ліття фестивалю 3 червня 2010-го колектив вийшов на сцену в якості хедлайнера. Посеред виступу на початку хіта «I was made for loving you» Пол Стенлі по натягнутому канату пролетів кількасот метрів над головами публіки до протилежного кінця поля, де і почав спів. Коли ви почуєте, як тремтить його голос, ви вже знатимете причину цього.
2: I'm coming!

0: Це була жива версія пісні «I was made for loving you» з концерту KISS на фестивалі «Rock Am Ring» 2010 рік.
1: Жива версія. Радіо «Рокс».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Реклама. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Куін.
3: Життя в рок-музиці таке ненадійне. Але я обожнюю ризикувати. Сьогодні я мільйонер, а завтра можу стати ніким. І мене це нітрохи не хвилює.
2: Фредді Меркурі, Куін. На Радіо Рокс.

0: п'ятницю, 24 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі. Температура 18-23 із плюсом. У центрі похмуро, без істотних опадів, прогріється до 26. У східних областях дощитиме 25 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно, подекуди з проясненнями. Місцями дощ, до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 24 липня, хмарно з проясненнями. Короткочасні опади, 25 із плюсом.
1: Радіо Рокс.

0: Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
2: Є гурт The Who, а є гурт The Who.
3: Давай будемо розбиратися, Who is Who. Давай.
2: The Who.
3: Так.
2: Видають свіженьке Greyhound. Енкуш, саме той чувак, який це співає горловим співом, коментує, зокрема, що це пісня, яка закликає кожного почуватися комфортно, просто будучи собою. Ми хотіли чітко донести позитивний меседж.
4: Ось дуже серйозно налаштований цей чоловік.
2: Я думаю, це, можливо, варто було усміхатися, коли вони писали вокал. Не знаю.
0: До початку ранкового шоу залишилось 45 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже їдуть до студії. Починаємо о 8 ранку. 45 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже їдуть до студії. Починаємо о 8 ранку.
1: Come together.
0: Тримає стрій.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
4: Деталі та умови на «Паралель.ua».
5: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві.
6: Такі молоді, такі молоді, такі молоді.
5: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пеперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Своїх».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
2: Акцепт.
3: Нормально.
2: Продовжую перезаписувати свої бенгери. Цього разу це Balls to the Wall. Наша улюблена композиція. І тут, на секундочку, Роб Хелфорд, Матіас Япс, Рекс Браун і Джейсон Болд. Нагадаємо, що все це акцепт співачі з нагоди 50-річчя гурту і знаковий, просто величний реліз матиме назву Teutonic Titans 1976-2026. До гурту у хітах акцепт приєдналися 50 гостей, щоб переосмислити 19 найкрутіших треків.
0: До початку ранкового шоу залишилось лише півгодини. Соня Сотник та Ілля Ярема вже готуються до ефіру. Починаємо о 8:00 ранку.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на радіо Рокс.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Роджер Гловер, Deep Purple.
1: Іноді життя буває дуже жорстким. Але я ніколи не скаржусь. Я граю рок.
0: Роджер Гловер, Deep Purple. На Радіо Рокс.

0: Пілснер. Пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Представляє. Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Зазвичай це звучить так.
1: Є гурт The Who, а є гурт The Who.
2: Давай будемо розбиратися Who is Who. Давай.
1: The Who.
2: Так.
1: Видають свіженьке Грей Хун. Енкуш, саме той чувак, який це співає горловим співом, коментує, зокрема, що це пісня, яка закликає кожного почуватися комфортно, просто будучи собою. Ми хотіли чітко донести позитивний меседж.
3: Якось дуже серйозно налаштований той чоловік.
1: От я думаю, це, можливо, варто було усміхатися, коли вони писали вокал, не знаю.
0: До початку ранкового шоу залишилось 15 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже п'ють каву. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
4: Реклама. Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr-Media. Радіо, яке працює на результат.
5: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
4: Реклама.

0: Роковий. Роковий ранок. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: 8:02. Це Come Together.
2: Доброго ранку.
1: Я ще, ти знаєш, непогано звучу, тому що я думала, що я не буду звучати.
2: Слухай, ну ми теж з Назаром. Назар, ти звучиш?
1: Ти звучиш?
3: Раз, чек.
1: Просто вам вчора не вимкнули мікрофон випадково, і та, і не ви не провели аукціон майже весь волаючи на людей. Просто кричала на людей вчора. Розумієш?
2: Ну слухай, класно.
1: Я була невихована людина, я не кричала на людей. Але результат є, ми про нього поговоримо дещо пізніше, а зараз давайте розпочнемо все ж таки з новин і прогнозу погоди, після чого згадаємо про цей день в історії музики і не тільки.
0: Новини на Радіо Рокс.
4: Вітаю в ефірі служби новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Кількість постраждалих через вечірню атаку РФ по Запоріжжю зросла до 25. Серед них шестеро дітей, зокрема тримісячне немовля. Пошкоджений медцентр, житлова п'ятиповерхівка та автівки. Додам, вночі також було гучно в Одесі. Однак завдяки силам оборони обійшлось без наслідків. Сьогодні захід країни охоплять грозові дощі, лити та греміти, може, зранку до вечора. Через це в Укргідрометцентрі оголосили перший рівень небезпеки. Це означає, що на вулиці під час негоди ліпше оминати старі дерева, габаритну рекламу та електролінії. Росія палає. Масштабно. У Санкт-Петербурзі безпілотники атакували черговий логістичний хаб, попередньо під атакою склади Wildberries. Велетенські стовпи диму видно звідусіль у місті. Крім того, у Кірово-Чепецьку попередньо ракети вдарили по оборонному підприємству «Авіатек». Щодо окупованих територій, під удар потрапив і склад Wildberries у Сімферополі. Звістка для столичних автомобілістів. Сьогодні шляховики частково обмежать рух південним мостом. Ремонтуватимуть дорожнє покриття у крайній правій смузі в напрямку з лівого на правий берег Дніпра. Стануть до роботи об 11 годині і працюватимуть до ранку понеділка. І на сам кінець про футбол. Напередодні ввечері для українських клубів відбулись одразу три перші матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи. Київське «Динамо» мінімально поступило з грецькому «ПАОКу» 2-3. Водночас черкаське «ЛНЗ» несподівано зіграв у нічию з бельгійським «Гентом» 0-0. Крім того, ще одна нічия відбулась у матчі житомирського «Полісся» проти данського «Копенгагена». Рахунок 3-3. А поки це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
5: Реклама.
6: Їсти, їсти, їсти,
7: на
6: їсти,
7: око.
6: Їсти,
7: на
6: їсти,
7: око. Міні-бургер. О, їсти, це ідея. Їсти,
6: хрустка їсти, курочка
7: і огірок.
6: Їсти,
7: у міні-булочці. О, це ідея.
6: Зручно
7: в дорозі. Міні-бургери.
6: Їсти, їсти,
7: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
5: Реклама.
0: Погода.
4: У п'ятницю, 24 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі. Температура у межах 18-23 із плюсом. У центрі похмуро, без істотних опадів, прогріється до 26. У східних областях дощитиме 19-25 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно, подекуди з проясненнями. Місцями дощ до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 24 липня, хмарно з проясненнями. Короткочасні опади. Від 23 до 25 вище нуля.
0: Роковий. Роковий ранок. Come together.
5: Тримає стрій.
0: На радіо Рокс.
1: Ну, давай почнемо з того, що сьогодні 24 липня.
2: Так.
1: Сьогодні п'ятниця. І сьогодні народився, наприклад, екс-драмер гурту «Екстрім» Пол Гірі. Джей Ло у 69-му.
2: Якому?
1: Джей Ло у 69-му народилася.
2: Ой-ой-ой.
1: Джей Ло народилася.
3: Мені здається, вона виглядає досі, як я її малим побачив, вона досі так і виглядає.
1: У мене теж таке враження, вона великий молодець з цього приводу.
2: Бачили Шакіру? Це жесть. Ну, в сенсі, в хорошому
1: клас.
2: Сенсі цього слова. Це просто людина,
1: добирай,
2: яка знайшла.
1: Ви працюєте на радіо, добирайте слова якось. Якщо ти зробиш комплімент дівчині, ну ти взагалі жесть, блін. Ну,
2: вона зрозуміє, не сподіваюся.
1: Перекладаю українською мовою, зрозумію, що вона бляха, знаєш, і так собі. Так собі компліментик. Якщо говорити про ще те, що відзначають у світі, я була здивована, але, можливо, ти мені якось поясниш. З одного боку, сьогодні Міжнародний день турботи про себе.
2: Так.
1: А з другого боку, сьогодні Міжнародний день зроби собі боляче. Або комусь, тому що сьогодні день БДСМ, виявляється, він існує.
2: Слухай, турбота різна буває. Бачиш, можна сказати, ти жесть, і це сприймуть дуже класно.
1: класно. Для мене завжди, коли я починаю турбуватися про себе, це боляче.
2: Так, Dangerous BDSM, це ж розшифровується день Beatle, Disturbed, Scorpions і Miles Kennedy. Сьогодні слухати можна тільки 4 виконавці.
1: Ну, от так ми і зробимо буквально за декілька хвилин у великому рок-календарі, де ти нам розповіси, хто ж народився сьогодні, 24 липня, з великих рок-зірок.
0: Ранкове шоу «Come Together».
5: Тримає стрій.
0: На радіо «Рокс».
4: Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon».
0: American Original.
2: Жарти жартами, мені сьогодні трапилась реклама скотчу для БДСМ. Я не знаю, я не гуглив нічого останнім часом, точно. Але так, вітаємо всіх причетних і непричетних. 8:18 хвилин, задалі рух календар.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Робимо позначки безпосередньо в музичній історії.
1: Рок-календар на радіо Рокс.
2: 8:12. Сьогодні 24 липня. І сьогодні, в 1951-му, народився гітарист і сонграйтер Гіппі Майо. Ну, справжнє ім'я, звісно, це Джон Філіп Коутре.

Це Shapes of Things від The Yardbirds 66-го року. От скоро пісня вже 60 виповниться. Єпіч взагалі закохався в музику завдяки таткові. Той часом нагрівав щось вдома на фортепіано. І потім малий почув. І почув Beatles. Ну, а там все. Навчився грати на гітарі. Із школи вигнали. Працював. Тоді в типографії 18 років потрапив в гурт White Mule. Після чого грав в ірландському бенді Concrete Mick на мандоліні і на гітарі. Ну і не лише там. Далі були ще Доктор Філгуд і зрештою Yardbirds, де він і провів 10 років. Ну а не стало Гіппі Майо 2013-го. А також сьогодні, 1980 року, народився гітарист Джоель Штрецель. Дуже класну пісню ми знайшли на привітання, тому що в перекладі там на антимоскальську там та відчепіться, м'яко кажучи, від нас, або до нас.

0: Це Killswitch Engage, Band in Us. Джоел було діло, вступав до музичного коледжу Берклі, але закінчити не вийшло. Натомість під час навчання потрапив він до гурту. Це був гурт Aftershock. Після його розпаду вже в 99-му разом з Адамом Дудкевичем сформували Killswitch Engage. Ну і Штрецель тут продовжує грати досі, ми його і чуємо чудово. За час існування видали 9 альбомів, останній з яких The Consequence. Ми, до речі, його чули ось минулої зими, можна переслухати в рубриці 9.45. Джоелю 46, вітаємо!
1: Рок-календар. Ранкове шоу Come Together.
2: Тримає стрій
1: на Радіо Рокс.
2: Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon.
1: American Original. Реклама на Радіо Рокс.
3: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
4: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і поряд.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй.
1: Барбекю.
4: Гесбургер.
3: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне.

0: Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Келері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
1: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
2: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

Сатана!

0: 8:31. Всі українці знають правильний текст цієї композиції. От читають новини і співають так, як потрібно.
1: Слухай, 8:31, це значить, що вже ми прокинулися о 8:00, а через півгодинки...
0: Не будь таким сміливим.
1: Варто все ж таки почати з енергійного максимально. Тим паче, коли мова йде про Hollywood Vampires і композицію Ace of Spades.
0: Запахнулися на святе.

Ну, у них чудово виходить. Справа в тому, що це лайв, і це відео Ace of Spades з майбутнього концертного альбому At Montrose Jazz Festival. Mm-hmm. І нагадаємо, що Velvet Vampires зараз, часом склад інколи там змінюється. Ну, станом на зараз це Еліс Купер, Джо Пері, Томі Генріксон і Джонні Депп. Ну, а щодо концертника, йдеться от про їх легендарний виступ 2018 року на Montrose Jazz Festival. Складався він з каверів, одну з яких ми зараз слухаємо, і гурт каже, що Лемі був унікальним. Ace of Spades залишається однією з визначальних пісень в історії року, і цей виступ вшановує його

0: Ну, слухай, враховуючи те, що гурт Гелевет Вампайрс створювався для того, щоб вшанувати от спадщину своїх кумирів, зірок, орієнтирів і взагалі всього найкрутішого, в них відчувається шана і максимально круте виконання, направду. Відтоді, от з 2015-го вийшло вже два альбоми у Гелевет Вампайрс. Найкрутіша історія в них, звісно, концертна, хоча кількість стрімів і продажів фізичних носіїв там теж вражає. Ми почекаємо на концертник з 19 на секундочку треків. 8:33 Будемо рушати далі до рубрики «Краш-тест». Сьогодні розігруємо «Шеврон Радіо Рокс». Його можливо отримати двома шляхами. Перший шлях – це написати правильну відповідь на наш вайбер і ватсап. За номером з телефону, Соня, підкажи.
1: 067-06-136.
0: Або зателефонувавши нам до студії за номером телефону 044-537-2144.
2: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
0: Ну і продовжимо ми другою рікою, ти зі мною, а просто зараз заряджають AC/DC's What Do You Do For Money, Honey?

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Випробування музикою та оригінальне словоблуддя.
1: Краш-тест. На радіо Рокс.
2: 8:41. Євген нам телефонує, місто Київ. Доброго ранку, Євгене.
3: Доброго ранку.
2: Ви вже бачили прекрасні картини, які нам завезли сьогодні зранку з Санкт-Петербургу?
3: Да, ну я не бачив, але я чув.
2: Я вам полагаю, подивіться. Просто якщо раптом хтось вам сьогодні зіпсував настрій, подивіться на ці картини. Вони божественні. Давайте будемо. Я не знаю, чи ми знайомі вже.
3: Ну, насправді ми з вами знайомі. Ще з Сергієм Кузіним я.
2: Так. Ну тоді нагадуйте нам, чим ви зараз, ну можливо, життя змінилося. Чим ви зараз займаєтеся, чим заробляєте на життя?
3: Ну, займаюся тим же, це фінансовий сектор. Uh-huh. Єдине, що змінилося, це трохи перейшов до топ-менеджменту.
4: Ну, трошки. Я думав, трошки єдине, що перейшов на долари.
3: Це теж є, не до того.
4: Євгене, а скажіть, будь ласка, звідки ви, якщо не секрет?
3: Київ. Я з Києва, так.
4: Київ. Ну, а що слухає фінансовий сектор? Тоді поділіться своїми музичними смаками, може, щось відкрили, або те, що з вами давно і назавжди.
3: Ну, те, що зі мною давно, це Nightwish, Led Zeppelin, The Who, обожнюю, Foo Fighters.
4: Хорош! Перша людина! Перша, Євгене! Ви все, одразу, правильна відповідь в краш-тест, я вам зараз скажу просто, і одразу нашу, слухайте, клас.
5: 20 шевронів Радіо Рокс.
4: 20 шевронів.
2: От як вони розкидаються легко, моїм майном, бачите?
4: Слухайте, Євгене, я розумію, чому. Ну, там дійсно долари потрібні, щоб слухати ці гурти, бо інакше не вийде. А щось ви кажете, якщо це завжди і от постійно і назавжди, то це ці гурти. А щось ще є, бо наче, я б, перепрошую, перебив, можливо, ще хотіли щось додати.
3: Ну, з останнього, що я не знаю, наскільки це можна так віднести там до рок-жанру, там є воно, але, ну, 21 Pilots, це одне з останніх, що мені дуже подобається, от. Вчора дивився концерт 26-го року. Ну, цікавий жанр, напрямок.
4: Ну, слухайте, враховуючи те, що вони підтримують нас, і от, і постійно ударник, як там факелоносець, там пам'ятаємо кліп, де він був вдягнутий в типу баф з українським словом, ми підтримуємо те, що хто нас підтримує, тому все окей. Ну, тоді давайте спробуємо, Євгене.
3: Давайте.

0: Так.
1: Розуміємо.
0: Звучало Heaven and Hell, но Діо вчора наче був.
1: Так, Діо вчора був, це не Діо, і не Heaven and Hell, і взагалі стилістично це не хардова така історія.
2: Але класична класика.
1: Так, класична класика. Це класична класика. Можете розпочинати десь з 70-х.
0: Tears in Heaven. А можна якусь підказку?
2: Гурт. Давай, що, гурт підказувати чи пісню?
1: Давай пісню.
2: Ну, давай пісню, тоді, давай. Можливо, ці слова вам...
1: А, ви назвали гурт найперший, який вам подобається, до Foo Fighters. Ви згадаєте, який гурт це був? Який вам подобається?
0: Led Zeppelin.
1: Ні. На N ви називали.
0: Найтиш?
1: Так. От Найт прибирайте, ніч прибирайте, і залишаємо просто...
2: І це буде початок композиції?
1: Так.
2: Віш!
0: Віш.
2: Ну, добре, не так. Зараз ви скажете, що це Рамштайн. Віш! Отак.
1: Віш.
0: Ще, давайте.
1: Лелека співала пісню на Євробаченні. Приспів вони, був такий. Віш.
0: Не дивився Євробачення.
1: 0% засудження. Це моя guilty pleasure. Не засуджую взагалі. Там співалося «Wish you, wish you».
0: «Wish you are here».
1: Так!
2: А що співають?
1: Так!
0: Гарна композиція.
2: Бачите, ви з легкістю все вгадали. Так що шеврон ваш. А у нас є ще один переможець. Звати його Борис. Борис був перший на нашому WhatsApp. Бориса, вітаємо. У вас також є Шеврон Радіо.
1: Євгене, телефонуйте, будь ласка, ще і кажіть про Foo Fighters.
0: Радий був вас чути.
1: Навзаєм, дуже.
0: Дякую,
1: дуже радий.
0: Гарного дня, дуже. Слава Україні.
1: Героям слава.
3: Краш-тест. Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема знають, як замаскувати один рок-хіт під інший. Пізнайте його та отримайте шеврон Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Коли Стів Вай та Кірк Гемет називають вас своїм вчителем, коли вас вважають найуспішнішим рок-гітаристом сучасності, коли вам належить рекордна кількість номінацій за найкраще інструментальне рок-виконання, ви рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. Лише його надзвичайна дисциплінованість перетворила перспективного спортсмена на взірець гітарної майстерності. Він змінив уявлення про рок-музику і залишається еталоном мелодійної гітари. Слухайте історії з життя гітариста-віртуоза у програмі «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс. У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму «Рок-версія». Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі «Рок-версія» на Радіо Рокс.
4: Реклама. Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
7: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Колись центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
6: Бажаю морозива цілу країну.
7: Безліч морозива, це було б чарівно.
9: Хрещатик готує смачнющі новини.

0: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
1: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOK.UA.
2: Увага! Це днюха! Нам Форива 25! Святкуй Citrus та купуй iPhone 17 Pro від 59 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на метро.ua.
2: Який кондиціонер купили б ще раз?
3: Та той самий, Cooper & Hunter.
2: Настільки хороший?
3: Ага.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
5: Реклама.
6: Вирушаємо відкривати неймовірні куточки українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Гора Сиглин поблизу Космача – одна з найкращих оглядових вершин Гуцульщини. Звідси відкривається захоплива панорама на карпатські хребти. В ясну погоду можна милуватися горами далеко за обрієм. Та найбільше туристів приваблює Гойдалка, встановлена просто на вершині. Кажуть, саме тут виникає відчуття, ніби летиш над Карпатами. А після підйому варто завітати до Космача, одного з найбільших гірських сіл України, де й сьогодні дбайливо зберігають гуцульські традиції, ремесла та гостинність. Наймальовничіші куточки українських Карпат у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
7: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.

Україна. В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських обстрілів. На Чернігівщині під ранок ворог атакував місцевий нефункціонуючий пансіонат. У Корюківському районі під ударом автозаправна станція, обійшлось без жертв, усі пожежі загасили. Гатили окупанти і по Дніпропетровщині, а на світанку ППО працювало у Кременчуку та на Черкащині. Загалом з учорашнього вечора бронці знешкодили 160 зі 180 шахедів та дронів інших типів, а також 4 з 5 керованих авіаракет. Далі про порятунок. Ще 24 дитини та підлітки вдалось визволити з російської окупації. Серед них 17-річний юнак, який пережив затоплення після підриву Каховської ГЕС. Зараз діти призвичаюються до нового ритму життя у спеціальних центрах. Там отримують психологічну підтримку. Їм допомагають з документами. Про військо. Добровольцям нагадують, що оформитись на службу можна безпосередньо через обрану військову частину. До ТЦК звертатись не потрібно. Командири військових частин мають право самостійно видавати направлення на проходження ВЛК. Від моменту видачі такого направлення добровольця не можуть примусово мобілізувати впродовж 5 днів. До новин за кордону. У Грузії масштабні знеструмлення, без електрики столиця Тбілісі та інші міста. По всій країні. Також відомо про перебої в роботі мобільного інтернету та подачі води. Причина – в аварії на лінії електропередач, що з'єднує грузинську та турецьку електросистеми. І на сам кінець. Одеса продовжує відкривати свою давню історію, а четвертий сезон поспіль на Приморському бульварі тривають археологічні розкопки. Цьогоріч науковці виявили залишки давньогрецької оборонної споруди віком близько 2,5 тисячі років, а також артефакти генуезького та османського періодів. А поки це все, наступний випуск за годину.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
5: Морозиво ріжок.
4: О, їсти, це іде.
5: Хочу холодне. Морозиво ріжок. Солоденьке.
4: О, це іде.
5: А не у роті. Морозиво ріжок.
3: Їсти, їсти.
4: На око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 24 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі. Температура у межах 18-23 із плюсом. У центрі похмуро, без істотних опадів, прогріється до 26. У східних областях дощитиме 19-25 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно, подекуди з проясненнями. Місцями дощ до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 24 липня, хмарно з проясненнями. Короткочасні опади. Від 23 до 25 вище нуля.
0: Роковий.
6: Роковий ранок.
0: Come together.
6: Тримає стрій.
0: На Радіо Рокс.
7: 9 година і 4 хвилини. Почали ми з вампайрів, тому продовжимо дракулами. Австралійська зірка Кім Дракула, зараз він мешкає у США і менше з тим видав нову потенційну хітяру. Позиція «Молекулярна конверсія». Ну, підтом ця композиція стане тільки, якщо хтось вимовить цю назву. Ні, ну якщо з мазафака, то тоді очевидно.
8: Цікаво, якось починає з «м» постійно.
7: «Молекуляр конверсія».
8: Дуже прикольно, дуже.
7: Та що таке там робиться в нього?
8: Молекулярна конверсія.
7: Ну, він підписав новий контракт просто. І він оголосив про європейський тур, включно з виступами на Wacken Open Air. Цитуємо дуже просту його думку. Нарешті ви побачите наступний розділ. Нова пісня, новий лейбл, нова історія. Треба нагадати, що Кім Дракула здобув популярність завдяки музиці, яка поєднує вплив металу, індастріалу, джазу, репу, латиноамериканської музики, зберігаючи при цьому єдине художнє бачення. Дамо цитату з музичної преси. Дебютник 23-го року закріпив це бачення, представивши артиста, який без зусиль поєднує високі мелодії, смертельні рики, реп-каденції, розмовні пасажі у чудовому шестиоктавному вокальному діапазоні. Шестиоктавний вокальний діапазон, демонструючи водночас свою здатність створювати цілісний концептуальний альбом, який розповідає єдину історію, плавно вплітаючи кожну пісню в більшу розповідь. Поки Дракула в нас ще не прям суперзірка, але побачимо, бо він загрібає аудиторію аж Гайгуде, і це круто. Ну, знаєш, Дракула, він же ж Дракула, має підкорити світ. Бо 9 година і 6 хвилин, рубрика «Бойовий привіт» у нас попереду.
0: Ранкове шоу «Come Together».
6: Тримає стрій.
0: На Радіо Рокс.
1: Партнер програми «Пиво Pabst Blue Ribbon».
8: American Original. Не знаю, чи у Лаурі є 6 октав в вокалі, але у нього є фальцет. In the Shadows, Rasmus.

0: новий привіт. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: 9 година 13 хвилин. Ми не знаємо точно, хто нас тішить щоранку, але ми точно знаємо, що це Збройні Сили України, Сили оборони. Всі, хто долучаються до веселих картинок з боліт. Слухай. Величезне вам дякую просто. Дякую за вашу працю сьогодні вночі. Вчора вночі, позавчора вночі, щодня. Тому що те, що ви робите, це не перевершено.
2: Те, що оці димовухи, які ви запускаєте діпстрайками, це взагалі, дивися, тішиться око.
1: Мене цікаво тільки, з чого зроблені ті склади, що вони так красиво димлять. Там якісь, ми здається, такого диму, що не бачимо.
2: Так, і кожен раз просто.
1: Це шуби так горять, чи це все ж таки якийсь пластик, з якого воно зроблено. Якщо ви знаєте, напишіть нам, якщо ви вивчали хімію, ви розумієте, що горить безпосередньо, що воно настільки красиве, що просто око починає тішитися. Ще раз всім, друзі, ми це рідко робимо, точніше, ми робимо це щодня, але дуже хочеться сьогодні знову і знову дякувати всім, хто захищає нас і всім, хто робить боляче ворогам.
2: Тут важливий нюанс, що якби, діпстрайки неможливі без тих, хто тримає зараз лінію оборони.
1: Абсолютно
2: безпосередньо.
1: Вірно.
2: І це найважча робота взагалі, найнебезпечніша. Навряд вони слухають прямо зараз наш ефір, дуже навряд.
1: Ми сподіваємося, що ви зараз трошечки поспите, хоча б трошечки.
2: Але та, ми максимально хочемо, щоб у вас все, наскільки це можливо, щоб у вас всі сили можливі охороняли і оберігали.
1: В мене є декілька друзів, які працюють у Дівстрайку, і є натхненно працюють у Дівстрайку. І зморені шалено, і я насправді дуже хочу, щоб вони висипалися. От і поновлювали сили якомога швидше.
2: Дякуємо ще раз.
1: Низький уклін.
2: Величезно дякуємо.
0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
3: Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті Радіо Рокс.UA.
4: Реклама. Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сімість, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
5: Водію, саме тобі.
6: Коли востаннє ти перевіряв підвіску?
7: В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
8: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
9: Менше часу на дорогу, більше часу на життя.
8: Більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
9: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся.

0: Тунамак, а п'ю тільки комбучу Спрага, бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
1: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до -70%. Городок Гелері, метро Почайна, сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua. За суровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. Oxford Medical. 204-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Купер на Радіо Рокс. Доброго раночку всім, хто долучився до Камтугеза. Тому ми і Камтугеза. А я хочу розказати про гендерну рівність в ефірі. Кортні Лапланте вигнала агресивного фана з концерту. От і правильно зробила. Тому що вокалістка сказала, що концерт не продовжиться, поки музиканти не переконаються, що всі у безпеці. Пісня
1: це
0: від Spirit Box Фата Моргана. Ну, зараз вони якраз гастролюють Північною Америкою разом з Evanescence і Nova Twins. От довелося зупинити концерт. Кортні промовила наступне, що Зев, Роуз Драмер, вищий за нас. Він на установці. І зараз він бачить якогось мерзотника. Ми більше не гратимемо жодної пісні. І це шоу не продовжиться, поки ми не переконаємося, що всі у безпеці. Тож мені потрібно, щоб ви, хлопці, показали, хто цей клятий виродок, який усім шкодить. Вкажіть на нього. Вкажіть на нього. Він пішов тим шляхом. Ну, знаєш що, йолупи? Ми всі тебе бачили і знаємо, де ти. Твою дупу виб'ють до біса.
1: Що він такого там наробив?
0: Який шляхетний переклад?
1: Може, просто
0: Гречка, я б не сказав. А потім вона попросила тих, хто постраждав від агресора, сказати, чи вони в порядку. Згодом похвалила охорону, зазначила, що безпека найважливіше. Ситуація була насправді неприємна, бо фани в захваті від того, як Лапланте говорила. Ну, це було дуже неефірно насправді. Це ми просто так прикрасили. От, ну, ця жінка співає, ви собі можете уявити, що вона сказала насправді.
2: Як на метал-концерті можна зрозуміти, що хтось в небезпеці? От у мене питання.
0: Барабанчик, була пауза, а він же ж наверху сидить, просто побачив. Ну, переконливо вона це все зробила, відосик завірусився вже у всіх інтернетах, десь вам трапиться точно. Ну, якщо ні, то пошукайте, там жінка вміє переконувати людей.
1: Після Spirit Box ми перейдемо до рубрики 9.45, так. І вона буде, як завжди, на контрасті. У нас буде трошки інді, трошки блюзу, трошки альтернативи, це все Welshly Arms, і послухаємо це зовсім скоро в 9.45.
3: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс. Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: Ще контрастніше зазвучить гурт Моторола зовсім скоро з пісною лінії. Ну а зараз пісня, яка точно доклала свою руку до того, щоб гурт Хім став популярний, саме кавер в їх виконанні, я думаю, їх

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. Оце так річ. Зачепило до глибини душі. Соня Сотник та Ілля Ярема розбирають нові рок-альбоми. 9.45 на Радіо Рокс.
1: 9 година і 40 хвилин. Це рубрика 9.45. І сьогодні ми слухатимемо альбом Nothing But Static від американського альтернатив-рок-гурту Welshly Arms. Його 17 липня випустив лейбл Position Music. І тут 10 треків загальною тривалістю 35 хвилин. Є і альтернатива.
2: Недовгий альбом.
1: Ну, слухай, та по 3,5 хвилини, направду, знаєш. Для, враховуючи сучасні тіктоки, навіть тума матч. Є альтернатива, є блюз, є інді. Давайте слухати. Listen up.

Я нагадаю, слухаємо ми Wellesley Arms, і гурт взагалі було засновано ще 13 років тому в Клівленді. Назву ж запозичили з вигаданого отелю, з гумористичного там скетчу в телешоу Saturday Night Live. Ну а хіт Legendary, ми на нього навіть робили краш-тест, він 17-го року, і приніс гурту просто платинові сертифікації і в Європі, і сотні мільйонів прослуховувань на стрімінгах, ну і в принципі дав гурту таку визначну популярність. Крім того, став саундтреком до фільмів, зокрема «Мерзенна вісімка» Тарантіно, можна почути там «Wellesley Arms», до мобільних ігор «Асфальт 9», до телешоу. Ну, взагалі, гурт самостійно робить от все повністю, створюють, записують, і от «Nothing But Static» є четвертим студійником дискографії «Perfectly Criminal».

зрозуміло, що цим матеріалом вони ціляться в ще ширшу аудиторію. Це відчувається, тим не менш слухається. Ну, сучасне музло, таке воно є, отака вона альтернатива зараз. Тим не менш, знову ж таки, те, що шанують вони і блюзу, і індюшатіно, це теж має місце бути. 9.45, альбом «Nothing But Static» від гурту «Welshly Arms». І при його створенні вони якраз і намагалися розширювати оці звукові, як то кажуть, кордони, щоб не заганяти себе в рамки одного жанру. І в процесі написання от треків «Tell me that I'm wrong», наприклад, гурт експериментував достатньо сильно із тим, щоб класно поєднати хорове звучання, не втратити гаражне звучання, ну і додати трошки електроніки, ну знову ж таки, сучасне музло. «Tell me that I'm wrong».

якщо ми говоримо про критиків, звісно, теж відгуки є переважно позитивними. Взагалі, в середньому ставлять 8 з 10 балів оцінка альбому. Ну і кажуть про те, що круто, є класний вокал, є елементи блюзу, є елементи альтернативи, знаходиться місце для соулу. Це все поєднується із сучасністю, з таким радіоформатним звучанням, скажімо. Ну і якщо ми послухаємо ще одну пісню, то зацінимо вже більше трошки альбому Nothing But Static. Пісня наступна Dreamers.

0: мене тут госпелу ще навалили. Прям достатньо. Є міленіальське ООО, стадіон, а значить...
1: Міленіальське ООО.
0: Так, це база, база для міленіальської музики, це класика. Слухайте, мені хотілося б, звісно, щоб цей альбом був важче, але це чисто смаковщина, і просто тоді б це не були Wesley Arms. А якщо вам подобається, обов'язково зацініть повністю Nothing But Static альбом, називається, від 2026 року, звісно, качайте ліцензійно.
2: 9.45. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На радіо «Рокс». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо «Рокс» представляє рок-концерт. Його життя було не менш бурхливим, ніж його пісні. І воно триватиме і далі. У записах зі студії, у записах зі сцени. Пам'яті великого співака. Слухайте на Радіо Рокс. Оззі Осборн. Концерт у Токіо. 2002 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама.
4: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
4: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
6: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
7: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
9: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
10: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
9: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті Торчин.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
1: І що він сказав?
2: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua. Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся.

0: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
2: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
3: Реклама.
4: Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
5: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
5: Азнаурі. Сила лева в тобі.

0: 10 година і 2 хвилини. Соня, якби ти жила в Сан-Франциско, яку...
1: О, я б каталась на трамваї постійно.
0: А яку б музику ти писала, як ти думаєш?
1: Писала б?
0: Та. То ти музикантка з Сан-Франциско, от щоб ти писала?
1: Музикантка
0: Сан-Франциско. Що тебе спонукало б, який жанр писати?
1: Я думаю, що це був якийсь серф.
0: Серф-рок?
1: Так.
0: Ну, тобі просто хочеться ще й посерфити, мабуть, да? Окрім того.
1: Ну, це Сан-Франциско.
0: Слухай, абсолютно протилежна історія у нас буде далі, тому що ми послухаємо треш-метал із Сан-Франциско.
1: А, ну це нормально. Це просто на контрасті працює.
0: Але одразу після новини прогнозу погоди.
2: Новини на Радіо Рокс. Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Вночі окупаційна армія більше 10 разів атакувала два райони Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією. Понівечені заправка, багатоквартирний будинок та приватні оселі. Додам, напередодні ввечері окупанти атакували підприємство у Кропивницькому районі. Бійці спецоперації узяли в полон трьох окупантів без єдиного пострілу. Воїни підрозділу «Тріаріум» відпочивали після нічного виходу, як повз почули пересування ворога. Завдяки злагодженим діям рашисти здались без бою. Обмінний фонд поповнили так звані «заробітчани», яких рашисти обманом залучили як воїнів гуманітарних вантажів, але кинули у першу лінію. Ірландія виділить новий пакет допомоги Україні на 125 мільйонів євро. Більшість суми спрямують на нелетальне військове обладнання. Ще 25 мільйонів євро піде на допомогу у відновленні та захисті енергетичної інфраструктури. Через ескалацію на Близькому Сході ціна нафти марки Brent перетнула позначку $100 за барель. Усе після того, як у Червоному морі бойовики хусити, яких підтримує Іран, атакували два саудівські танкери. Додам, йдеться про друг і за важливістю канал для привезення нафти після Ормузької протоки. І на сам кінець. 12 серпня на Європу чекає перше за 27 років повне сонячне затемнення. Місяць повністю закриє сонце і день на кілька хвилин перетвориться на ніч. Повна фаза пройде над Гренландією, Ісландією та Іспанією. А в Україні явище буде частковим. Найкраще його буде видно на заході країни. Там місяць закриє до 40% сонячного диска. У Києві затемнення триватиме лише кілька хвилин ввечері, перед заходом сонця. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око. Їсти, міні хот-доги,
4: о, це іде,
5: міні сосиска,
4: міні тісто,
5: зручно в дорозі,
4: міні хот-доги,
5: їсти,
4: на око.
5: О, це ідея. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
3: Реклама.
2: Погода. У п'ятницю, 24 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі. Температура у межах 18-23 із плюсом. У центрі похмуро, без істотних опадів, прогріється до 26. У східних областях дощитиме 19-25 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно, подекуди з проясненнями. Місцями дощ до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 24 липня, хмарно з проясненнями. Короткочасні опади. Від 23 до 25 вище нуля.
6: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
0: Отже, на зв'язку у нас Сан-Франциско і зовсім не серф-рок, а треш-метал Forbidden анонсували новий альбом і видали пісню.

0: Cyclops вона називається. Попередній альбом, якщо ми говоримо про Omega Wave, видали вони в 10-му році. І оце перший за 16 років. Називатиметься дуже оригінально. Ми слухаємо, я нагадаю, гурт Forbidden. Альбом називатиметься Forbidden. Про сингл гітарист Крейг Лучісеро розповідає. Cyclops була останньою завершеною піснею для нашої нової одноіменної пропозиції. Вона була частиною останньої партії музики, завершеною разом з гітаристом Forbidden Джеремі фон Епом і мною на фінішній прямій, на сесії записання. Все ж... Ну, що казати, якщо воно, звісно, правильно. Тому будемо чекати, мабуть, якщо вони видадуть все ж таки цей альбом.
1: А у нас попереду рубрика, яка називається «Про особисте».
0: Саме так.
1: Поговоримо про вчорашній концерт на шапку, підіб'ємо підсумки і проанонсуємо, що ж у нас буде далі.
2: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На радіо «Рокс». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
0: Розпочнемо цю годину з Нірвани, з «Come As You Are». 10 година і 7 хвилин. Попереду про особисте і про вчорашній вечір.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Те, що варто знати.
1: Про особисте на Радіо Рокс.
2: Ох, вчора було непросто, тому що хтось звик чути Стаса Корольова виключно як електронну музику.
3: Так.
2: Хтось звик слухати Стаса Корольова як, наприклад, людину, яка є частиною дуету Юко.
3: Так.
2: І там додається ще й фолк-музика.
3: Знаєш, як я запам'ятав ще на початку повномасштабного вторгнення Стаса Корольова, він був першим артистом, який давав концерт без перерви, допоки не збере мільйон гривень для сил оборони.
2: Абсолютно вірно. Та він просто безперебійно грав, і це був такий рекорд, який був
3: зафіксований. Марафон такий нормальний.
2: Дуже круто. І хтось не очікував побачити Стаса на чолі такої серйозної джазової ватаги музикантів. І це було дуже круто, тому що він зібрав з собою поруч і Євгена Дубовика, який, ну, мені здається, з наших, напевно, артистів, джазових клавішників, він такий серйозний чувак, який... Я впевнена, що він отримає Гремі колись. От просто... Як Усейн Бекіров, так і от і Женя скоро отримає своє Гремі. Це і Станіслав Дяченко, це і Кирило Черкашин, розкішний саксофоніст, у якого є свій власний також сольний проект. Це і Ваня Корнієнко, це і Анастимоза Настя, яка прийшла в гості. І насправді...
3: Я нарешті побачив Анастимозу.
2: Да.
3: Дякуючи твоїм відео, який вигляд вона хоч має.
2: Прекрасний. І вона
3: чудовий,
2: і вона відспівала зі Стасом весь концерт і на беках, і ну, такий, знаєш, це не просто беки, вона там солювала, дай Боже. Ну, і в Анастимози теж ж є свій проект, і вона теж хоче зіграти сольник, якщо їй допоможуть всі джазові музиканти, які були вчора на сцені разом зі Стасом Керманом, на цю тему багато жартували. От, ну, і гості були розкішні, і нам вдалося, і ми зібрали достойну суму. Я зараз озвучу цифри, але потім розкажу, скільки насправді життів ми врятували. Це 50 євро, це одна японська єна, це 50 чеських крон, 12 цукерочок. Вчора не було котобрилків, не було котобрилків, але ми зібрали 62 255 гривень.
3: Так.
2: От, а це означає, що, ну, мінімум 4 воїни наших захисника ми зможемо забезпечити кістковими імплантами, не складними, або, можливо, щось дуже складне на цю велику суму закупити.
3: Це супер.
2: Так, це дуже кльово. От, так що величезне дякую всім, хто був вчора на шапці, не побоялися відкрити для себе нову музику, прийшли підтримати Стаса Корольова, тому що закохані в нього давно. І це таке, що це поєднання. Це такий, ну, фактично, це був джаз-рок, але з таким панківським вайбом, і це звучало дуже непересічно. І в Стаса буде концерт. Концерт великий, він готує його в листопаді в Атласі, теж не пропустіть, якщо ви цікавитеся там справді сенсовою українською музикою. Ну, а наступного, ну, ми ж, шапка, це ж про різне.
3: Так.
2: Сьогодні так, завтра так. Цей місяць ми починали з оперного співу.
3: Так.
2: Ми пройшли через оперу.
3: Далі.
2: І дійшли.
3: Був Стас Корольов з експериментал джаз.
2: Так, так, так. А будемо ми завершувати цей місяць, оскільки, знаєш, мені чомусь після зими не вистачає літа. От я не знаю, яке в тебе враження, мені чомусь... Знаєш, ми якось не можемо набутися в цьому літі, тому що воно достатньо прохолодне. Було там декілька спекотних днів, але зараз знову прохолодно, і ти вже очікуєш цю зиму і хочеш, щоб, знаєш...
3: Знову літо.
2: Знову літо, закарбувати його надовше. Отже, 30 липня... Це трек, який ми точно не будемо грати на Радіо Рокс.
3: Боже,
2: цього виконавця.
3: Дуже страшно зараз.
2: От, та, тому що це страшно. Буде Іван Наві. Це прекрасний такий електронний поп, дуже легкий вайб нього. Там хіти його називаються дуже просто. Я обожнюю такі, знаєш, чемки назви, типу «Такі молоді» називаються його треки. Або «Тимчасовий релакс». Або, наприклад, «Пишу
3: сьогодні
2: тобі листа». «Холодна ніч».
3: «Тимчасовий релакс».
2: Тобто, якщо ви хочете просто десь годинку часу дихати справжнім літом, от так, якби це було біля моря, десь в готелі з анімацією, це приблизно буде так само, так, бо це буде на цьому концерті. Так що приходьте, якщо ви хочете просто поміняти Я зараз звертаюся до людей, які слухають рок-музику. Те, що це буде якісно, це точно, але це буде поп-музика.
3: Ну, і варто сказати, відзначити, ми з Ваню давно знайомі, і колись у мене була там програма на телебаченні, називалася вона «Гараж», про музику ми робили інтерв'юшки коротенькі і три треки.
2: Так що Ваня тобі...
3: І Ваня був там, та. Ми запрошували Ваню, тому що, ну, я, звісно, намагався лобіювати рок і метал, але були ще продюсери, які кажуть: «Люха, ну, ми на телебаченні, нам треба трошки для аудиторії попрацювати, не тільки для нас самих».
2: Нам треба гроші зібрати, розумієш?
3: Так. На інтерв'ю ми з ними говорили, я кажу: «Вань, ну, я не слухаю таку музику, як ти пишеш, але ти молодець». І от через років 6 ми зустрілися з Ванею, і вона каже: «Ілюха, здоров, я пам'ятаю, ти мені сказав, що типу, ти не слухаєш таке, але ти ж боїш, що я красава, дякую тобі за це». І я такий: «Вау, нічого себе».
2: Просто розумієш, чому?
3: Людина пам'ятає,
2: тут,
3: по-перше,
2: тут треба віддати належне Іванові, тому що він же ж боксер.
3: Так.
2: Просто ти наривався, коли ти казав. Те, що ти би зустрілися через 6 років, це прекрасно.
4: Як Стас Корольов співає: «Добре, що це є».
2: Добре, що це є.
3: Дуже чемний чувак, дуже приємний. Він чудово розуміє, яку музику він створює, але він робить це щиро. І тому я впевнений, що вам от просто навіть прийти побачитися з друзями, подивитися паралельно на Івана і задонатити на кісткові імпланти буде дуже класно.
2: Повірте мені, ніжка точно буде тупати. От там десь вона буде тупати. От, так що з нетерпінням чекаємо на вас всіх, тому що найголовніша мета – це справді врятувати життя. Так що чекаємо з нетерпінням.
1: Особисте ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо Рокс.

0: 50 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно. Затишно.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
5: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
6: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Як він відчуває?
1: От що смішно? От що смішно? От,
2: поважно, це меми все, це зіпсована це голова мемами.
1: Так, зіпсована. Зараз я вам зіпсую голову музикою Амона Марта. Хтось тут нещодавно казав, що скучив за Амона Марта.
0: Я дуже, я дуже.
1: А вони ж все чують. От, і Святослав Іванович теж все чує, оці речі хіханьки, хаханьки. Вікінг, дед метал, берсерки. Все ще вікінги, все ще дез метал і все ще берсерки анонсували новий альбом.
0: Честь.

0: нещодавно фани були шоковані, тому що почули від них акустику. Тепер шок позаду.
1: Ну, тебе немає такого відчуття, що ти в обладунках, в шоломі, з таким круглим щитом і сокирою біжиш на когось нападати через ліси.
0: У мене таке враження, що на мене це все біжить,
1: блін,
0: розумієш? Не я, а
1: ми будемо тебе чекати.
0: Old Father Awakens називається альбом. Тут все, ну, все по культурі. 13-й альбом, належним чином підготовлений мерч, 10 пісень, нові тексти пісень, які присвячені Одину,
1: ну,
0: це батькові і царю богів у скандинавській міфології. У прес-релізі, я думаю, що сам Один і писав для Amon Amarth, новий альбом знаменує початок нового світу. Як і у попередніх записах, Один, скандинавський всебатько божественної війни, мудрості, смерті, магії і поезії, є основою текстів та творів Amon Amarth. Знову ж таки, Один є натхненням гурту, але The All Father Awakens – це не концептуальний альбом, а радше збірка історично натхнених епічних історій про конфлікт та жертви заради вищого блага. Любителі всієї цієї краси отримують радість вже 2 жовтня. Вони класненькі. Знаєш що, ми сьогодні у рубриці «Треш-контроль». Це буде взагалі, от, якщо ти як почав сьогодні на контрастах, так ми на контрастах і продовжимо. Ми будемо слухати українську команду.
1: Вау!
0: А точніше, сімейний дует. А ще точніше, це музика, яку надіслали нам наші слухачі.
2: Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon. American
0: Original. І коли ми їм сказали, ну це тільки в треш-контроль, вони сказали, так, давайте, звичайно,
1: ми туди і хотіли.
0: Слухай,
1: ну супер, дуже цікаво.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. Треки, які здивують вас не на жарт. Треш-контроль на Радіо Рокс.
1: У нас в житті все дуже просто. По-перше, ми справді і дуже щиро захоплюємося нашими слухачами. А по-друге, ви справді можете написати нам в будь-який момент на наш вайбер і ватсап 067-006-136. Єдине, що я прошу не писати нам Надію Федорівну, тому що вона насилає нам щоночі близько 300 повідомлень.
2: І це не жарт.
1: Різної тематики.
2: Це реально не жарт.
1: Я думаю, що її не існує, це просто якийсь батяра, знаєш, який там викидає щось. От. А всі решта...
2: Ісуї, які з божеволю вирішив відділитися.
1: Завоювати світ, поки ніхто
2: просто
1: не бачить.
2: Промазав так. Адресою.
1: От. І от таким чином в нашому ефірі сьогодні з'явився гурт 611 Band, який виник у поїзді з полученням Київ-Полтава. Спершу це був ще не гурт, а сімейна пара, от, яка створилася у 611-му нічному потязі у черзі до вагонного туалету. Генетик Дмитро Шапочка.
2: Так.
1: Пропустив поперед себе синхронну перекладачку Анну Іванченко. Що і стало приводом для утворення сімейного дуету?
2: Слухай, нормальна історія кохання.
1: Так, пара, як годиться, будувала сім'ю. Аж тут настав 20-й рік.
2: А, я думав, знаменитий... аж тут настав момент виходити з вагону.
1: Ні. Ну, вони побудували трошки, а потім 20-й рік настав. От. І в подружжя з'явився вільний час, як ти розумієш. Він у нас у всіх з'явився.
2: Так.
1: І вони двоє почали записувати, як дуже багато різних наших друзів, бла-бла-кавери, так звані вони називалися бла-бла-кавери. Це були переспіви відомих пісень з власними текстами, але у 24-му році дует почав писати власні твори. Дмитро – тексти, Анна – музику. Welcome to Ukraine!

0: Крім усмішки, яка з'являється на наших обличчях, ця музика якось просто просвітлює. Після «Welcome to Ukraine» це перший трек з дебютного альбому, а є вже дебютний альбом, який називається «Київ Ліма», гурту 611 Band. Ліма – це не ще одна станція «Укрзалізниці», і навіть не країна.
1: Місто.
0: І навіть не місто. Це розробка підрозділу «Нічна варта», яка під час тривог підмінює координати GPS і перекидає.
1: І перекидає в місто Ліма.
0: Перекидає, да-да-да, шахеди.
1: У мене просто нюанс з телефону. Я не можу собі поставити автовимкнення по геолокації прив'язку часу. І якщо реп у нас працює, то я можу просто проспати все. Тому що підміняється часовий поїзд і хана.
0: Дмитро не має музичної освіти. Але Анна багато років грала на фортепіано у Lumos Orchestra, який спеціалізується на виконанні саундтреків. От його доробку тоді були концерти з музикою з Володаря Пе, Персні, з Гаррі Поттера, Зоряних війн. І саме з цим оркестром виступала Шарон Денадель, твоя улюблена, на фестивалі «Атлас» 2024 року. І от композиція, яка називається «Ліма».

Тут для біолога і філолога було б набагато логічніше випустити по книжці, але у кожного своя доля, свій шлях широкий, як ми знаємо. Сімейний дует каже, що цей доробок став відображенням музичних смаків, а його тексти не обмежуються однією темою, ідучи від особистого до суспільного. Так пісня, наприклад, «Ой, Гай шумить» не про пишну природу Полтавщини, а про Гая Юлія Цезаря і інших недолугих правителів-популістів. «Ой, Гай шумить».

0: Сторінку Дмитра Шапочки, знаєш, що я бачу, наприклад, що Дмитро Шапочко буквально днями виступав на саміті Not Only Breast з доповіддю про сучасний стан та перспективи впровадження нових прогностичних тестів в Україні. Він є основним і провідним експертом у цій темі. Основний фокус доповіді, як змінюється роль мультигенних тестів у виборі ад'ювантної терапії при ранньому ІР плюс HER2 раку молочної залози.
1: Окей, це про рак HER2.
0: Він Діма займається молекулярною патологією. Угу. Це найкраща історія, коли ти працюєш в таких серйозних царинах, інколи брати до рук гітару, присуватися поближче до дружини і співати
1: і
0: про
1: там
0: про гай шумить. От альбом «Київ Ліма» від гурту 611 Band став для подружжя пригодою тривалістю півтора року з новими зустрічами, відкриттями. От. І автори запрошують нас розділити цю авантюрну пригоду. Дмитро і Анна дякують своїм родичам за підтримку, дякую Збройним силам України за життя, дякують гуртам Хардвік Циркус, Пінк Флойд, а також Озі Осборну, Елісу Куперу і Олі Алексєєнко. 1000 днів.

0: Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» з нами був гурт 611 Band. Це наші слухачі.
1: Неймовірна історія утворення, неймовірна історія
0: просто,
1: взагалі.
0: Просто історія Віксона. Кохання, та історія кохання не лише наших слухачів, а ще й історія кохання Радіо Рокса зі своїми слухачами.
1: Одна з наймиліших рубрик «Треш-контроль», правда.
2: «Треш-контроль» – ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
3: Ілля Ярема та Соня Сотник знаходять пісні, які ви ще довго будете згадувати. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon».
2: American Original. Радіо Рокс представляє «Рок Уікенд».
4: Ні дня без Оззі. Минулого липня зупинилося його серце, але не зупинилося життя навколо його імені. Проводилися нові заходи, з'являлися нові книги та фільми, виходили нові версії його пісень. Про події першого року без Оззі слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
2: Реклама.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Амік Енерджі цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amikenergy.com.ua.
7: Смачно?
8: Дуже!
7: Це морозиво Хрещатик.
8: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
9: Я так Хрещатик люблю.
10: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
11: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
12: Діти обирають краще.
11: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
13: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Це днюха! Нам Форева 25! Святкуй Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
15: Все ок, коли холодна кава на ВОК. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на ВОК – це ок.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
3: Реклама. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
3: Азнаурі. Сила Лева в тобі.

0: 11 година і одна хвилина. У нас не те, що гендерна рівність, у нас королевська рівність. Ми поговоримо після новин про Дору. І це станеться зовсім скоро. Ну, просто зараз давайте послухаємо, що нового відбувалося в Україні і світі.
1: Новини на Радіо Рокс.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. В Ізюмі на Харківщині ворог скинув кави на поштове відділення. Масштабну пожежу загасили. Крім того, через нічні удари по Одещині поранення дістали дві людини, пошкоджений багатоквартирний будинок і підприємство. Тим часом у Запоріжжі до 28 зросла кількість травмованих унаслідок учорашньої атаки кавами. Далі про енергетику. Через російські удари на ранок є знеструмлення у Чернігівській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Громадян закликають раціонально споживати струм. Зокрема, енергоємні прилади вмикати до 15-ї години. Служба безпеки затримала агента ФСБ, який коригував атаки рашистів по енергетиці Одещини. Серед пріоритетних цілей – місцевий безробітний мав шукати АЗС, вантажні ешелони «Укрзалізниці» та бензовози Силоборони. Замість легких грошей агент отримав підозру. Зловмисник під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення. Після нещодавніх зустрічей у Франції та Туреччині Трамп і Зеленський знову можуть побачитись вже найближчого вівторка у Вашингтоні. Про це пише Радіо Свобода, посилаючись на дипломатичні джерела. Також очікується, що президент України візьме участь у похороні сенатора США Лінсі Грема, який раптово помер 11 липня. І на сам кінець про блискуче промо. Росіяни оборились рекламою одного з найбільших виробників м'ясних продуктів Естонії. Компанія на новому банері зобразила двох чоловіків у футболках з прапорами України, які смажать м'ясо на тлі масштабних пожеж. Гасло реклами «Правильний гриль робить гірку цибулю солодкою». Слово «цибуля» в розмовній естонській мові іноді використовують як зневажливе прізвисько для місцевих російськомовних. У компанії стверджують, що реклама стосується лише м'яса. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
1: Погода.
2: У п'ятницю, 24 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі. Температура у межах 18-23 із плюсом. У центрі похмуро, без істотних опадів, прогріється до 26. У східних областях дощитиме 19-25 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно, подекуди з проясненнями. Місцями дощ, до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 24 липня, хмарно з проясненнями. Короткочасні опади. Від 23 до 25 вище нуля.
1: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
0: 11 години і 4 хвилини. Отже, королева металу готує новий альбом. Ну, поки що немає нічого нового, тому послухаємо старе.

0: 100% Warriors of the Sea. Дякуємо нашим безекіпажним катерам, які роблять дуже боляче і в Азовському, і в Чорному морі окупантам. Це Дора, Warriors of the Sea. Ну і днями вона відповіла на запитання, чи є в неї якась нова музика. Вона каже, що так, у мене є нова музика на підході. Я думаю, що в листопаді-грудні я хочу випустити міні-альбом. Так, міні-альбом, це не буде повноцінний альбом. Бо зараз ми стоїмо постійно в турі та на літніх фестивалях. Але це буде міні-альбом. І я думаю, що це можливо. Робоча назва Wild at Heart. І так, він вже в процесі створення. Нагадаємо, що минулої осені Дора якраз видала альбом Warriors of the Sea, пісню з якого ми слухаємо на власному лейблі Rare Diamonds Production. І ідея для спеціального релізу виникла після двох розпроданих Metal Queen Metal Crisis, які мали величезний успіх у фанів. Головний трек альбому був якраз написаний Дора спеціально як гімн того круїзу. Ну а подивимося, може тепер буде гімн літніх фестивалів або туру. Не знаємо. Чекаємо на міні-альбом. Міні буде, Дора пообіцяла.
1: А вона сніп на вітер не кидає, ти знаєш. Тільки за гроші. 11 година і 6 хвилин. Ми дуже хочемо, щоб у нас було багато хороших новин у понеділок і якомога менше поганих новин. Але для цього нам потрібно допомагати нашим силам оборони, не зневірюватися, вірити в себе і берегти один одного. Ходити в укриття і берегти один одного.
0: Бо, так. Кажуть, ми не можемо ні підтвердити,
1: нічого не спростувати.
0: Тому, будь ласка, будьте обережні.
1: Ти знаєш, у всіх своїх вчора на шапку принесли карти Таро для котів. Так що тут історія може бути різною, як ти розумієш.
0: Блін, а це було на аукціоні?
1: Методи отримання інформації. Ні.
0: Це просто
1: прямий подарунок, так.
0: А хтось прямо подарунок. Я хочу карти Таро для котів.
1: Ти приходь на шапку. Ви приходьте всі на шапку. Там багато цікавого. Приходьте. От, і почуємося в понеділок.
0: До понеділка.
2: Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна, сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
4: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
6: Деталі та умови на «Паралель.ua».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Сьогодні, 24 липня у 1944 році, народився Джим Армстронг, гітарист гуртів Ван Моррісон та Дем. Свого часу працював із Френком Заппою та гуртом The Doors. А 61-го року в цей день народився Пол Геррі з гурту «Екстрім». Він барабанив у колективі від заснування у 85-му і до 94-го року, взявши участь у записі перших трьох альбомів. Потім вийшов з гурту і заснував компанію з менеджменту рок-колективів. Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
6: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
8: Алло! Ну що, як пройшло?
9: Здається, це любов.
10: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
11: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: щось буде.
1: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
2: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
3: Група Кренберіс «Зомбі». Своєрідним голосом Північної Ірландії у 90-х стала Долорес Ріордан, вокалістка групи Кренберіс. А пісня «Зомбі» досі лишається найвідомішим хітом цього колективу. Написати «Зомбі» Долорес підштовхнула загибель дитини. У 93-му в одному з магазинів Лондона мати з дитиною робила покупки. І поблизу вибухнула бомба ірландських терористів. Малюк загинув. Драма власної країни справила настільки велике враження на співачку, що у приспіві вона питає вояків з обох боків: «Що у тебе в голові, зомбі?» Слухайте на Радіо Рокс, група Кренберіс «Зомбі».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Лорд, Ді Пёрпл.
1: Якби не було такої музики, як хард-рок, то наше покоління було б ще більш жорстоким, ніж воно є. Рок – це така нагода викинути з себе агресію.
0: Джон Лорд, Ді Пёрпл на Радіо Рокс.

0: ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Є гурт The Who, а є гурт The Who.
2: Давай будемо розбиратися, Who is Who. Давай.
1: The Who.
2: Так.
1: Видають свіженьке Грейхун. Енку, що саме той чувак, який заспіває горловим співом, коментує, зокрема, що це пісня, яка закликає кожного почуватися комфортно, просто будучи собою. Ми хотіли чітко донести позитивний меседж.
3: Дуже серйозно налаштований цей чоловік.
1: Я думаю, це, можливо, варто було усміхатися, коли вони писали вокал. Не знаю.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
4: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
5: «Рок-версія».
4: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
5: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
0: Коли Стів Вай та Кірк Гемет називають вас своїм вчителем, коли вас вважають найуспішнішим рок-гітаристом сучасності, коли вам належить рекордна кількість номінацій за найкраще інструментальне рок-виконання, ви рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. Лише його надзвичайна дисциплінованість перетворила перспективного спортсмена на взірець гітарної майстерності. Він змінив уявлення про рок-музику і залишається еталоном мелодійної гітари. Слухайте історії з життя гітариста-віртуоза у програмі «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
6: Реклама.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Таврмедіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Таврмедіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Таврмедіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
4: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
5: Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
4: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
7: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаймо їхній внесок у становлення рок-культури. Представляє програму «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70.
8: Ми відзначаємо 70-річчя Джо Сатріані. Він народився 15 липня 56-го в передмісті Нью-Йорка. Його бабуся і дідусь по батьківській лінії були з Північної Італії, а по материнській лінії – з Південної. Джо отримав натхнення стати гітаристом у віці 14 років, коли почув про смерть Джимі Хендрікса. Сатріані дізнався про цю новину під час тренування з футболу і тут же оголосив тренеру, що кидає спорт, аби присвятити себе музиці. 1974-го Сатріані почав навчатися у джаз-гітариста Біллі Бауера та у джаз-піаніста Лені Трістано. Технічно вимогливий Трістано справив потужний вплив на гру хлопця. Вже невдовзі Джо сам почав викладати гітару. Його найвідомішим учнем на той час був інший етнічний земляк-італієць – Стів Вай.
7: Рок-легенда. Джо Сатріані, 70. Слухайте історії з життя гітариста-віртуоза по буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
9: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Погода.
1: У п'ятницю, 24 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі. Температура у межах 18-23 із плюсом. У центрі похмуро, без істотних опадів, прогріється до 26. У східних областях дощитиме 19-25 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно, подекуди з проясненнями. Місцями дощ, до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 24 липня, хмарно з проясненнями. Короткочасні опади. Від 23 до 25 вище нуля.

0: їсти, їсти, їсти,
1: на
0: їсти,
1: око. Їсти, на їсти, око. Міні-бургер. О, це ідея.
2: Хрустка курочка
1: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
2: Зручно
1: в дорозі. Міні-бургери.
0: Їсти,
1: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
3: Реклама. Радіо. Рокс.

Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Кен Хенслі, Юрайшіп.
1: Не люблю щось робити звичайним, перевіреним способом. А раптом винайду щось нове.
0: Кен Хенслі, Юрайшіп. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Акцепт.
2: Нормально.
1: Продовжує перезаписувати свої бенгери. Цього разу це Balls to the Wall. Наша улюблена композиція. І тут, на секундочку, Роб Хелфорд, Матіас Япс, Рекс Браун і Джейсон Болд. Нагадаємо, що все це акцепт співачі з нагоди 50-річчя гурту і знаковий, просто величний реліз матиму назву Teutonic Titans 1976-2026. До гурту у хітах акцепт приєдналися 50 гостей, щоб переосмислити 19 найкрутіших треків.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Єрема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
4: Він був важливим вузлом велетенського механізму під назвою «Heavy Metal». Його життя було не менш бурхливим, ніж його пісні. І він житиме вічно у записах зі студії і сцени. Пам'яті великого співака слухайте на Радіо Рокс. Оззі Осборн. Концерт у Токіо. 2002 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
3: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
5: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
3: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
6: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
7: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
6: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
8: Допоки ми є, країна живе.
9: Кохає, працює, будує нове.
8: Допоки ми разом тримаємо рух,
9: країна тримає ритм.
10: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
9: Просто заправся на «Укрнафта».
10: Деталі на «Укрнафта.com».
11: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
12: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
13: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
12: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
14: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
15: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
14: Серйозно?
15: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
14: Деталі на amikenergy.com.ua.
16: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
17: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
16: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
18: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
19: Які кондиціонери ви знаєте?
20: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
21: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
1: ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на
2: метро.ua. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
22: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
23: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
24: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті ВОК.ua.
25: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
26: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
27: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
28: Вражай!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод, що не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви!
4: Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс. Азнаурі. Сила лева в тобі. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
5: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Погода.
1: У п'ятницю, 24 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі. Температура у межах 18-23 із плюсом. У центрі похмуро, без істотних опадів, прогріється до 26. У східних областях дощитиме 19-25 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно, подекуди з проясненнями. Місцями дощ, до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 24 липня, хмарно з проясненнями. Короткочасні опади. Від 23 до 25 вище нуля.
2: Радіо Рокс.

0: Про гурт «In This Moment» кажуть приблизно наступне. Якби Леді Гага писала музику з Робом Зомбі, то це було б те, що роблять «In This Moment». Потужний метал, хорор-стилістика і неймовірна сексуальність вокалістки Марії Брінк однозначно привертають увагу. І чимало вже досить титулованих музикантів залюбки із ними співпрацюють. Наприклад, Роб Хелфорд із Judas Priest. Саме з ним записана оригінальна інтерпретація хіта Білі Айдола. «In This Moment» – «Black Wedding».
1: Новий рок.

0: Детальніше у офіційних ділах Lexus або на Lexus.ua.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
0: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер!
5: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
8: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
9: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

на Радіо Рокс. Depeche Mode, Personal Jesus. Довершено гуртом Def Leppard.

0: Реклама.
1: Вок. Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива – це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини.

0: Який кондиціонер поставили в офіс?
1: Cooper & Hunter.
0: Чому його?
1: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
2: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
3: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Instagram або в TikTok, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
4: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
7: Ді Снайдер – американський рок-вокаліст. Народився 1955 року в Нью-Йорку. У шкільні роки співав у хорах і навіть входив до складу дитячого хору штату. Супереч поширеній думці, він не є засновником гурту Twisted Sister, а приєднався до колективу десь на третьому році його існування в 1976-му. На подальші 10 років Снайдер був єдиним його фронтменом і єдиним автором пісень. Після розпаду гурту в 87-му створював власні колективи, втім не досить успішні. Зрештою, 2003-го Twisted Sister було відновлено. Але дискографію співака становлять не лише альбоми гурту. За останні два десятиліття вийшло 5 сольних альбомів. Останній з них датовано 2021 роком. Крім сценічної діяльності, Ді Снайдер займається озвученням мультфільмів, пише книги, заснував власну радіостанцію. Журнал Hit Paraders включив його в сотню найкращих метал-вокалістів усіх часів. Слухайте на Радіо Рокс. Twisted Sister – We Are Not Gonna Take It.

0: на Радіо Рокс. Марк Нофлер, Dire Straits.
1: Найвища свобода – мати можливість впливати на реальність, яка тебе оточує, та змінювати її, а не підкорятись обставинам.
0: Марк Нофлер, Dire Straits, на Радіо Рокс.

0: ДНР. Пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Є гурт The Who, а є гурт The Who.
2: Давай будемо розбиратися, Who is Who. Давай.
1: The Who.
2: Так.
1: Видають свіженьке Грей Хун. Енкуш, саме той чувак, який це співає горловим співом, коментує, зокрема, що це пісня, яка закликає кожного почуватися комфортно, просто будучи собою. Ми хотіли чітко донести позитивний меседж.
3: Якось дуже серйозно налаштований той чоловік.
1: От я думаю, це, можливо, варто було усміхатися, коли вони писали вокал. Не знаю.
0: Понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». «American Original». «Радіо «Рокс» представляє. Рок-вікенд.
4: Ні дня без Оззі. Минулого липня зупинилося його серце, але не зупинилося життя навколо його імені. Проводилися нові заходи, з'являлися нові книги та фільми, виходили нові версії його найвідоміших пісень «War Pigs». No more tears. Crazy Train. Про події цілого року без Оззі слухайте усі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
0: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж. Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія. Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку. Ранкове шоу Come Together. Суботня версія. На Радіо Рокс. Реклама.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
2: Реклама.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
4: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
2: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Погода.
1: У п'ятницю, 24 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі. Температура у межах 18-23 із плюсом. У центрі похмуро, без істотних опадів, прогріється до 26. У східних областях дощитиме 19-25 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно, подекуди з проясненнями. Місцями дощ, до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 24 липня, хмарно з проясненнями. Короткочасні опади. Від 23 до 25 вище нуля.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Добре поїсти.
5: О, це ідея.
4: Качина ніжка конфі.
5: Борщ.
4: І салатик.
5: О, це ідея.
4: Котлетка.
5: Пюрешка.
4: Добре поїсти.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
2: Реклама.
6: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «The Offspring – Make It All Right» 2024 рік.

0: Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
4: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: іде за сильними. Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. До війни 33-річний Володимир мешкав на Сумщині та працював слюсарем. Ремонтував складну сільськогосподарську техніку. Проте цивільну професію довелося змінити на військову. Сьогодні солдат на псевдокубик служить водієм у механізованому батальйоні 21-ї окремої механізованої бригади. Його щоденна робота на передовій – заводити піхоту на позиції та вчасно евакуювати її назад. Це важка робота. Але попри всі труднощі, Кубик знає, заради чого ризикує. Найбільше я чекаю на зустрічі з сином. Саме заради майбутнього наших дітей ми тут і стоїмо, каже батько і захисник. Колишній слюсар тепер тримає кермо, забезпечуючи надійність нашої піхоти. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Реклама.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
2: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
4: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
4: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amikenergy.com.ua.
5: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
6: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
5: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
8: Увага! Це днюха! Нам Forever 25! Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
9: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: щось буде.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся

0: впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
3: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
4: Металіка. Nothing Else Matters з концерту в Лос-Анджелесі 2024 року. Раз на кілька років ближче до Різдва гурт проводить благодійний захід Helping Hands, який складається з аукціону та концерту. 24-го року дійство, призначене на 13 грудня, проходило в Лос-Анджелесському YouTube-театрі. Воно складалося з двох частин – акустичної та електричної. І першу з них вінчало тендітне, філігранно-акуратне виконання найвідомішої павер-балади «Металіки», якщо не всього жанру «Heavy Metal» в цілому.

0: Це була жива версія балади «Nothing Else Matters» з концерту «Металіки» в Лос-Анджелесі 2024 року.
1: Жива версія.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Робіть, що робите. Придурюйтесь, що ви це робите, доки ви дійсно цього не зробите.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Акцепт.
2: Нормально.
1: Продовжує перезаписувати свої бенгери. Цього разу це Balls to the Wall. Наша улюблена композиція. І тут, на секундочку, Роб Хелфорд, Матіас Япс, Рекс Браун і Джейсон Болд. Нагадаємо, що все це акцепт співачі з нагоди 50-річчя гурту і знаковий, просто величний реліз матиму назву Teutonic Titans 1976-2026. До гурту у хітах акцепт приєдналися 50 гостей, щоб переосмислити 19 найкрутіших треків.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Коли Стів Вай та Кірк Гемет називають вас своїм вчителем, коли вас вважають найуспішнішим рок-гітаристом сучасності, коли вам належить рекордна кількість номінацій за найкраще інструментальне рок-виконання, ви рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. Лише його надзвичайна дисциплінованість перетворила перспективного спортсмена на взірець гітарної майстерності. Він змінив уявлення про рок-музику і залишається еталоном мелодійної гітари. Слухайте історії з життя гітариста-віртуоза у програмі «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
4: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
4: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво-київський пломбір в асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Таврмедіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Таврмедіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Таврмедіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Реклама.
9: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
10: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
9: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
5: Радіо Рокс. Київ. 103,6

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Київщини. Внаслідок ударів балістичних ракет 6 людей загинули, постраждалих десятки. Відповідні служби на місцях з'ясовують усі обставини події. Крім того, росіяни вдарили по київському району Харкова. Попередньо дрон влучив у легковий автомобіль. Деталі у наступних випусках. Звістка з фронту. На Добропільському напрямку бійці відбили танковий штурм росіян. Як кажуть оборонці, таких масштабних спроб прориву не було вже давно. Однак усе залізяча так і лишилось спаленим у полях. Йдеться про 9 російських танків, 2 бронемашини, 3 реактивні системи залпового вогню «Град», а також кілька десят рашистів. Двоє киян активували для росіян понад 70 терміналів супутникового інтернету Starlink. З їх допомогою ворог планував коригувати ракетно-дронові удари по Україні. Фігуранти – місцеві безробітні, які шукали легких грошей. Нині обидва під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі. На Одещині збираються звести новий індустріальний парк. На майданчику об'єднають промисловість і туризм. Головними напрямками парку стануть суднобудування уздовж русла Дунаю, переробка агропродукції, розвиток крафтового виробництва та аквакультури. І на сам кінець до новин за кордону. Європейський центральний банк представив 10 фінальних варіантів дизайну майбутніх банкнот євро та запустив онлайн-опитування, в якому жителі ЄС можуть висловитись щодо ескізів. Обличчями купюр, серед іншого, можуть стати оперна співачка Марія Каллас, композитор Людвіг ван Бетховен, учена Марія Кюрі, а також Леонардо да Вінчі. Остаточне рішення щодо нових банкнот мають ухвалити наприкінці року. А поки це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У суботу, 25 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями, подекуди невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура 20-24 тепла. У центрі ясно до плюс 26, у східних областях дощ 22-27 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі плюс 25. На півдні та в Криму можливі короткочасні опади до 24. У Києві у суботу, 25 липня, ясно і сухо, температура 23-25 із плюсом.
0: Радіо Рокс.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
4: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пеперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Своїх».
5: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Брайан Джонсон, AC/DC.
1: Багато наших фанів чекають, поки ми двинемо коні прямо на концерті. Згоден, це буде видовище, бо нам давно вже стукнуло 60. Саме тому квитки на наші концерти розлітаються, як пиріжки на базарі.
0: Брайан Джонсон, AC/DC на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Є гурт The Who, а є гурт The Who.
2: Давай будемо розбиратися Who is Who. Давай.
1: The Who.
2: Так.
1: Видають свіженьке Грей Хун. Енкуш, саме той чувак, який це співає горловим співом, коментує, зокрема, що це пісня, яка закликає кожного почуватися комфортно, просто будучи собою. Ми хотіли чітко донести позитивний меседж.
3: Ось дуже серйозно налаштований той чоловік.
1: От я думаю, це, можливо, варто було усміхатися, коли вони писали вокал, не знаю.
0: Понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». «American Original». «Радіо «Рокс» представляє. Рок-концерт.
4: Він був важливим вузлом велетенського механізму під назвою «Хеві метал». Його життя було не менш бурхливим, ніж його пісні. І він житиме вічно у записах зі студії і сцени. Пам'яті великого співака слухайте на Радіо Рокс. Оззі Осборн. Концерт у Токіо. 2002 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
0: Реклама.
5: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
6: Один для всього. Бороди голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
5: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
7: Смачно?
8: Дуже.
7: Це морозиво Хрещатик.
8: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
9: Я так Хрещатик люблю.
10: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Грил. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Грил. Смак космічний, вибір фантастичний.
11: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua.
12: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
13: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
14: Діти обирають краще.
13: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
15: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
16: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
15: Серйозно?
16: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
15: Деталі на amikenergy.com.ua.
17: Увага! Це днюха! Нам Форева 25! Святкуй Citrus та купуй JBL Party Box 130 Black за 15999 гривень. Citrus – відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
18: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод, що не пече.
19: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Переляканий погляд ворога. І ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так.
20: Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
21: Реклама.
22: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
21: Партнер Азнаурі. Сила лева в тобі.
23: Представляє проєкт «День народження левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
21: Азнаурі. Сила лева в тобі.
24: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію на Київщині. Кількість загиблих внаслідок балістичних ударів РФ зросла до 10, ще близько 100 людей отримали поранення. Це дані Офісу Генпрокурора. Відомо, що ворог атакував Захід на приватному полігоні. Правоохоронці відкрили кримінальну справу. Перевірять, хто дозволив провести Захід, хто погодив місце, час і формат проведення, а також які безпекові заходи були передбачені. Далі про роботу сил безпілотних систем. Оператори за останні 48 годин вразили 19 енерговузлів, майже усі в окупованому Криму та дві в окупованій Донеччині. Про це повідомив командувач СБС Роберт Мадяр Броуді. Загалом з 1 липня вдалося вразити 136 енергетичних цілей ворога. Через ворожий терор АЗС на Харківщині зобов'яжуть працювати із додатковим захистом. Рішення мають погодити на найближчому засіданні Ради оборони регіону. На станціях з'являться модульні укриття, антидронові сітки, а термінали захистять габіонами з піском. З власниками АЗС вже попередньо консультувалися. Сьогодні 36-та річниця підняття синьо-жовтого прапору над будівлею Київської міської ради. Офіційне рішення погодили попри опір комуністичної влади і тиск прокуратури. Піднімали стяг сотні киян, співаючи «Ще не вмерла Україна». День національного прапора ми відзначаємо 23 серпня. Того дня 1991-го народні депутати внесли велетенський стяг до Верховної Ради. І на сам кінець про безбар'єрний туризм. На озеро Сеневир маломобільних людей буде довозити сучасний електротранспорт. Він не завдасть шкоди екології заповідної зони, кажуть в ОВА. Нововведення має забезпечити рівний доступ до природної пам'ятки для усіх гостей. А поки це все, наступний випуск за годину.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти.
4: Морозиво ріжок. О, їсти, це іде.
5: Хочу холодне.
4: Морозиво ріжок.
5: Солоденьке.
4: О, це іде.
5: Та не у роті.
4: Морозиво ріжок.
3: Їсти, їсти.
4: На око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У суботу, 25 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями, подекуди невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура 20-24 тепла. У центрі ясно до плюс 26. У східних областях дощ 22-27 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі плюс 25. На півдні та в Криму можливі короткочасні опади до 24. У Києві у суботу, 25 липня, ясно і сухо, температура 23-25 із плюсом.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: В кар'єрі гурту Blackstone Cherry однією з найбільш неоднозначно прийнятих фанатами пісень є трек «Blame it on the boom boom». За словами вокаліста Кріса Робертсона, гурт буквально завалювали повідомленнями в соцмережах на кшталт «Будь ласка, не пишіть більше нічого подібного до «Blame it on the boom boom». Тим не менше, на кожному концерті команди саме цю пісню публіка співає чи не найкраще. І також ніхто так досі й не зрозумів, про який взагалі бум-бум іде мова. Навіть самі музиканти не дають на це однозначної відповіді. Blackstone Cherry – «Blame it on the boom boom».
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
2: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
1: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Гаражний розпродаж у Городок Gallery вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Gallery, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: зараз буде база.
1: Не-не, я борюсь, знищу і повернусь.
0: Зараз буде база, вимикаємо біль, старі образи.

Зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх. Гріх зрадити своїх.

0: Сьогодні, 24 липня у 1944 році, народився Джим Армстронг, гітарист гуртів Ван Морісон та Дем. Свого часу працював із Френком Заппою та гуртом The Doors. А 61-го року в цей день народився Пол Геррі з гурту «Екстрім». Він барабанив у колективі від заснування у 85-му і до 94-го року, взявши участь у записі перших трьох альбомів. Потім вийшов з гурту і заснував компанію з менеджменту рок-колективів. Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amikenergy.com.ua.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Вітторчин.
8: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
7: Кетчуп чилі Вітторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
9: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
10: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
11: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
2: Астропрогноз на сьогодні від Приватбанку. Ваша мрія чекає дії.

0: крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
3: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
2: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
5: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
6: Led Zeppelin, Immigrant Song. Ще до того, як на екрани вийшла голівудська екранізація «Володаря кілець», творчість письменника Джона Толкіена надихнула багато колективів на унікальні твори. Одним із перших були Led Zeppelin. 5 жовтня 70-го року вийшов їхній третій номерний альбом. У ньому група, окрім блюзу і хард-року, багато експериментувала з фольклором і жанром фентезі. А найпотужнішим треком на платівці стала «Immigrant Song». Її інколи помилково перекладають як «Пісня емігрантів». Та це радше пісня завойовників чи навіть пісня прибульців. Так Плант віддячив Толкіену за нас нам. А співає він не про тяжку долю емігрантів, як це роблять нині, а про підкорення нових земель давніми воїнами. Слухайте на Радіо Рокс. Войовнича. Immigrant Song.

0: цитата. На Радіо Рокс. Джеймс Хетфілд, Металіка.
1: Я обираю жити, а не просто існувати.
0: Джеймс Хетфілд, Металіка. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Акцепт.
2: Нормально.
1: Продовжує перезаписувати свої бенгери. Цього разу це Balls to the Wall. Наша улюблена композиція. І тут, на секундочку, Роб Хелфорд, Матіас Япс, Рекс Браун і Джейсон Болд. Нагадаємо, що все це акцепт збігачі з нагоди 50-річчя гурту і знаковий, просто величний реліз матиму назву Teutonic Titans 1976-2026. До гурту у хітах акцепт приєдналися 50 гостей, щоб переосмислити 19 найкрутіших треків.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Радіо «Рокс» представляє «Рок-вікенд».
4: Ні дня без Оззі. Минулого липня зупинилося його серце, але не зупинилося життя навколо його імені. Проводилися нові заходи, з'являлися нові книги та фільми, виходили нові версії його найвідоміших пісень «War Pigs». «No More Tears». Crazy Train. Про події цілого року без Оззі слухайте усі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
5: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
3: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
5: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
3: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
6: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.

0: ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на
1: метро.ua. Реклама.
2: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію на Київщині. На місці влучань російських балістичних ракет працюють усі оперативні служби. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки. За даними ОВА, в Бучанському районі пошкоджені 27 приватних будинків, загиблих 10, поранених близько сотні. У війську гострий дефіцит бойових медиків і хірургів. Аби частково розв'язати цю проблему, для армійців суттєво збільшили обсяг медичної підготовки під час БЗВП. Разом із тим, командування медичних сил звертається до Міноохорони здоров'я з проханням розбронювати окремих медиків для потреб війська. Звістка для водіїв у столиці. З цієї неділі, 26 липня, дорожники частково обмежуватимуть рух транспорту на з'їзді з Берестейського проспекту та вулиці Всеволода Петрєва. Комунальники ремонтуватимуть асфальт. Впоратись з усім мають до середи, 29 липня. Західну Європу охопили лісові пожежі. Іспанія слідом за Францією попросила Євросоюз про допомогу. В Україні оголосили надзвичайну ситуацію. Масштабно палає в регіоні на захід від Мадрида. Звідти вже евакуювали понад 10 тисяч людей. Тим часом у Франції подалі від великого вогню забрали понад 23 тисячі жителів. І наостанок про футбол. Україна втратила одну позицію і тепер 22-га у таблиці коефіцієнтів УЄФА. На це повпливали результати перших матчів другого раунду кваліфікації Єврокубків. Учора Житомирське Полісся та Черкаське ЛНЗ зіграли в нічию, а Київське Динамо програло. Очолюють список Англія, Італія та Іспанія. Наступні єврокубкові матчі українські клуби проведуть 29 та 30 липня. А поки це усі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Їсти. Міні хот-доги. О, це іде.
5: Міні сосиска.
4: Міні ті.
5: Зручно в дорозі.
4: Міні хот-доги.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У суботу, 25 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями, подекуди невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура 20-24 тепла. У центрі ясно до плюс 26, у східних областях дощ 22-27 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі плюс 25. На півдні та в Криму можливі короткочасні опади до 24. У Києві у суботу, 25 липня, ясно і сухо, температура 23-25 із плюсом.
0: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Deep Purple – Nothing at all. 2020 рік.

Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.

0: Детальніше у офіційній галерії Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
5: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
8: За суровими посмішками. В Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві. Для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: шоу «Come Together». «Тримає стрій» – новий рок-альбом, який сьогодні вранці розбирали Соня та Ярема. Слухайте просто зараз. 9.45 на Радіо Рокс.
1: Це рубрика 9.45, і сьогодні ми слухатимемо альбом «Nothing But Static» від американського альтернатив-рок-гурту «Welshly Arms». Його 17 липня випустив лейбл «Position Music», і тут 10 треків загальною тривалістю 35 хвилин. Угу. Є і альтернатива.
2: Недовгий альбом.
1: Ну, слухай, та по 3,5 хвилини, направду, знаєш, для, враховуючи сучасні тіктоки, навіть too much. Є альтернатива, є блюз, є інді. Давайте слухати. Listen up.

Я награю, слухаємо ми Wellesley Arms. І гурт взагалі було засновано ще 13 років тому в Клівленді. Назву ж запозичили з вигаданого отелю, з гумористичного там скетчу в телешоу Saturday Night Live. Ну а Keith Legendary, ми на нього навіть робили краш-тест. Він 17-го року і приніс гурту просто платинові сертифікації і в Європі, і сотні мільйонів прослуховувань на стрімінгах. Ну і в принципі дав гурту таку визначну популярність. Крім того, став саундтреком до фільмів, зокрема «Мерзенна вісімка» Тарантіно, можна почути там «Wellesley Arms», до мобільних ігор «Асфальт 9», до телешоу. Ну, взагалі, гурт самостійно робить от все повністю, створюють, записують, і от «Nothing But Static» є четвертим студійником дискографії «Perfectly Criminal».

зрозуміло, що цим матеріалом вони ціляться в ще ширшу аудиторію. Це відчувається, тим не менш слухається. Ну, сучасному зло. Таке воно є, отака вона альтернатива зараз. Тим не менш, знову ж таки, те, що шанують вони і блюзу, і індюшатіну, це теж має місце бути. 9.45, альбом «Nothing But Static» від гурту «Welshly Arms». І при його створенні вони якраз і намагалися розширювати оці звукові, як то кажуть, кордони, щоб не заганяти себе в рамки одного жанру. І в процесі написання от треків «Tell me that I'm wrong», наприклад, гурт експериментував достатньо сильно із тим, щоб класно поєднати хорове звучання, не втратити гаражне звучання, ну і додати трошки електроніки, ну, знову ж таки, сучасне мозло. «Tell me that I'm wrong».

Якщо ми говоримо про критиків, звісно, теж відгуки є переважно позитивними. Взагалі, в середньому ставлять 8 з 10 балів оцінка альбому. Ну і кажуть про те, що круто, є класний вокал, є елементи блюзу, є елементи альтернативи, знаходиться місце для соулу. Це все поєднується із сучасністю, з таким радіоформатним звучанням, скажімо. Ну і якщо ми послухаємо ще одну пісню, то зацінимо вже більше трошки альбому «Nothing But Static». Пісня наступна «Dreamers».

0: тут госпелу ще навалили. Прям достатньо. Є міленіальське ООО, стадіон, а значить...
1: Міленіальське ООО.
0: Так, ну це база для міленіальської музики, це класика. Слухайте, мені хотілося б, звісно, щоб цей альбом був важчий, але це чисто смаковщина, і просто тоді б це не були Welshly Arms. А якщо вам подобається, обов'язково зацініть повністю Nothing But Static альбом, називається, від 2026 року, і, звісно, качайте рецензійно.
2: 9.45. Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на Радіо Рокс. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Слухайте щоранку в «Come Together» та ввечері о 17.30, а також на сайті Радіо Рокс UA. 9.45 на Радіо Рокс. Реклама.
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух,
4: країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».
5: Бажаю морозива цілу країну!
6: Безліч морозива – це було б чарівно!
7: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
5: За це я спробувати просто повинна!
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: Хрещатик люблю.
9: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
10: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
9: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
11: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
12: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
13: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
12: Діти обирають краще.
13: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
14: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
15: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
16: Пол Маккартні. Змалку займався музикою завдяки батьку. В 14 років почав опановувати гітару, струни якої перелаштував під свою ліву руку. Вже наступного року Пол приєднується до гурту Джона Леннона «The Quarrymen», який згодом отримає назву «Beatles». Саме у числі бітлів Пол створює свої шедеври, які надихнуть тисячі юних сердець на створення власних гуртів. Від 70-го року і досі Маккартні веде сольну діяльність і не лишається осторонь глобальних соціальних проєктів. Пол Маккартні занесений до Книги рекордів Гіннеса як найуспішніший музикант і композитор в історії масової музики. Слухайте на Радіо Рокс «Пол Маккартні and Wings – Mrs. Vanderbilt».

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Є гурт The Who, а є гурт The Who.
2: Давай будемо розбиратися. Who is Who? Давай.
1: The Who.
2: Так.
1: Видають свіженьке Greyhound. Ен Куш, саме той чувак, який заспіває горловим співом, коментує, зокрема, що це пісня, яка закликає кожного почуватися комфортно, просто будучи собою. Ми хотіли чітко донести позитивний меседж.
3: Якось дуже серйозно налаштований цей чоловік.
1: От я думаю, це, можливо, варто було усміхатися, коли вони писали вокал. Не знаю.
0: Понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come together». Тримає стрій на радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму «Рок-версія». Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі «Рок-версія» на Радіо Рокс. Коли Стів Вай та Кірк Гемет називають вас своїм вчителем, коли вас вважають найуспішнішим рок-гітаристом сучасності, коли вам належить рекордна кількість номінацій за найкраще інструментальне рок-виконання, ви рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. Лише його надзвичайна дисциплінованість перетворила перспективного спортсмена на взірець гітарної майстерності. Він змінив уявлення про рок-музику і залишається еталоном мелодійної гітари. Слухайте історії з життя гітариста-віртуоза у програмі «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
6: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
7: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
4: Реклама.
8: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
9: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
10: Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
9: Азнаурі. Сила Лева в
4: тобі.
11: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаймо їхній внесок у становлення рок-культури. Представляє програму «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70.
12: Ми продовжуємо відзначати 70-річчя Джо Сатріані. У квітні 22-го він випустив останній на сьогодні альбом «The Elephants of Mars». Того ж року Сатріані оголосив про відновлення гастрольного проєкту G3, який відбувся у січні 23-го. За рік по тому він, Стів Вай та Ерік Джонсон вирушили в тур «Reunion» найпершого складу G3. Згодом Сатріані та Вай продовжили гастролі дуетом під назвою «Such Vai». У нещодавніх інтерв'ю музиканти повідомили, що матеріал їхнього спільного студійного альбому вже зведений і пройшов мастеринг. Ми з нетерпінням чекаємо появи платівки і непохитно віримо у подальші нові релізи та концерти від живої легенди рок-віртуозності.
11: Рок-легенда Джо Сатріані, 70. Слухайте історії з життя гітариста-віртуоза по буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
4: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Воєнний стан і мобілізацію продовжили до 31 жовтня. Президент України підписав відповідні законопроєкти, які нещодавно схвалили у парламенті. Додам, це вже 20-те продовження воєнного стану з початку повномасштабної війни. Міноборони розширило перелік посад для піхотно-штурмових контрактів від 6 до 14 місяців служби. До списку додали командирів мінометної батареї та взводу, а також командирів роти та їх заступників. Повний список, а також усі деталі є на сайті Міноборони. ООН презентувала план реагування на осінньо-зимовий період для допомоги українцям. Гуманітарні організації планують залучити майже 360 мільйонів доларів для жителів прифронтових громад, евакуйованих та постраждалих від обстрілів енергетики. З жовтня по березень людям надаватимуть підтримку з опаленням, ремонтом житла, а також медичну, продовольчу та грошову допомоги. Трамп і Зеленський знову можуть зустрітись вже найближчого вівторка у Вашингтоні. Про це пише Радіо Свобода, посилаючись на дипломатичні джерела. Також очікується, що президент України візьме участь у похороні сенатора США Лінсі Грема, який раптово помер 11 липня. Перевіряємо залишок. Кошти Нацкешбеку слід витратити до кінця липня, а це вже наступна п'ятниця. За ці кошти можна оплатити комунальні платежі, поштові послуги, українські книги, товари у крамницях та ліки в аптеках. Також можна донатити на військо. І на сам кінець. Одеса продовжує відкривати свою давню історію. Четвертий сезон поспіль на Приморському бульварі тривають археологічні розкопки. Цьогоріч науковці виявили залишки давньогрецької оборонної споруди віком близько 2,5 тисячі років, а також артефакти генуезького та османського періодів. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Добре поїсти.
4: О, це іде.
3: Качина ніжка, конфі,
4: борщ
3: і салатик.
4: О, це іде.
3: Котлетка,
4: пюрешка.
3: Добре поїсти.
4: Їсти,
3: на око.
4: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У суботу, 25 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями, подекуди невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура 20-24 тепла. У центрі ясно до плюс 26, у східних областях дощ 22-27 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі плюс 25. На півдні та в Криму можливі короткочасні опади до 24. У Києві у суботу, 25 липня, ясно і сухо, температура 23-25 із плюсом.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
4: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна, сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
5: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт-Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно. Затишно.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Бойовий привіт.
1: Ранкове шоу «Come Together».
0: Тримає стрій.
1: На радіо «Рокс».
2: Ми не знаємо точно, хто нас тішить щоранку, але ми точно знаємо, що це Збройні Сили України, Сили оборони. Всі, хто долучаються до веселих картинок з боліт, величезне вам дякую просто. Дякую за вашу працю сьогодні вночі. Вчора вночі, позавчора вночі, щодня. Тому що те, що ви робите, це не перевершено.
3: Те, що оці димовухи, які ви запускаєте діпстрайками, це взагалі, дивися, тішиться око.
2: Мене цікаво тільки, з чого зроблені ті склади, що вони так красиво димлять. Там якісь, ми здається, такого диму, що не бачимо.
3: І кожен раз просто.
2: Це шуби так горять, чи це все ж таки якийсь пластик, з якого воно зроблено. Якщо ви знаєте, напишіть нам, якщо ви вивчали хімію, ви розумієте, що горить безпосередньо, що воно настільки красиве, що просто око починає тішитися. Ще раз всім, друзі, ми це рідко робимо, точніше, ми робимо це щодня, але дуже хочеться сьогодні знову і знову дякувати всім, хто захищає нас і всім, хто робить боляче ворогу.
3: Тут важливий нюанс, що якби, діпстрайки неможливі без тих, хто тримає зараз лінію оборони.
2: Абсолютно
3: безпосередньо.
2: Вірно.
3: І це найважча робота взагалі, найнебезпечніша. Навряд вони слухають прямо зараз наш ефір, дуже навряд.
2: Ми сподіваємося, що ви зараз трошечки поспите, хоча б трошечки.
3: Але ми максимально хочемо, щоб у вас все, наскільки це можливо, щоб вас всі сили можливі охороняли і оберігали.
2: В мене є декілька друзів, які працюють у діпстрайку, і натхненно працюють у діпстрайку. І зморені шалено, і я насправді дуже хочу, щоб вони висипалися. І поновлювали сили якомога швидше.
3: Дякуємо ще раз.
2: Низький уклін.
3: Величезний дякую.
0: Бойовий привіт.
1: Ранкове шоу «Come Together» на радіо «Рокс».
0: Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах «Радіо «Рокс». Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті «Радіо «Рокс UA».
1: Реклама.
4: «Філіпс» – універсальний тример серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла – точне модулювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
4: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
6: Смачно?
7: Дуже!
6: Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
8: Я так Хрещатик люблю.
9: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
10: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй масло «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті АТБ.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини.

0: Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Алло! Ну що, як пройшло?
2: Здається, це любов.
3: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
4: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
5: Golden Earring – Going to the Run. Ця композиція вийшла і стала хітом у 91-му. В ній йдеться про смерть у дорозі друга музикантів, одного з байкерів клубу Hell's Angels. Ця пісня стала невід'ємною частиною театралізованих unplugged-шоу гурту. Вони користуються неабияким попитом як у меломанів, так і в театралів. Елементи цих дійств постійно стають частинами живих альбомів гурту, які в переважній своїй більшості є акустичними. Концертник, що вийшов у 97-му, був записаний під час такої музичної вистави у Роттердамському театрі «Люксор».

0: Це була жива версія пісні «Going to the Run» з виступу гурту «Golden Earring» у Роттердамі, 97-й рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс. Рок тільки

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Кіт Річардс, Ролінг Стоунс.
1: Я не вірю лікарям. Багато хто з них казав, що я не доживу до наступного дня народження. А потім я ходив на їхні похорони.
0: Кіт Річардс, Ролінг Стоунс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Акцепт.
2: Нормально.
1: Продовжує перезаписувати свої бенгери. Цього разу це Balls to the Wall. Наша улюблена композиція. І тут, на секундочку, Роб Хелфорд, Матіас Япс, Рекс Браун і Джейсон Болд. Нагадаємо, що все це акцепт фігачі з нагоди 50-річчя гурту і знаковий, просто величний реліз матиме назву Teutonic Titans 1976-2026. До гурту у хітах акцепт приєдналися 50 гостей, щоб переосмислити 19 найкрутіших треків.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». «American Original». «Радіо «Рокс» представляє... Рок-концерт.
3: Він був важливим вузлом велетенського механізму під назвою «Хеві метал». Його життя було не менш бурхливим, ніж його пісні. І він житиме вічно у записах зі студії і сцени. Пам'яті великого співака слухайте на Радіо Рокс. Оззі Осборн. Концерт у Токіо. 2002 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
0: Reclam.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.
3: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
2: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: У суботу, 25 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями, подекуди невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура 20-24 тепла. У центрі ясно до плюс 26, у східних областях дощ 22-27 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі плюс 25. На півдні та в Криму можливі короткочасні опади до 24. У Києві у суботу, 25 липня, ясно і сухо, температура 23-25 із плюсом.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Міні-бургер. О, це ідея.
4: Хрустка курочка
3: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
4: Зручно в дорозі.
3: Міні-бургери.
2: Їсти, на око.
3: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
1: Реклама.
5: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Рекорд як боксерська груша ставиться для того, щоб хтось його побив. 2018 року канадські рокери Three Days Grace офіційно побили рекорд гурту Van Halen за кількістю пісень на першому місці в чартах Mainstream Rock Songs журналу Billboard. Трек «Infrared» став вже 14-тим поспіль синглом, що очолив цей чарт. А досягти такого результату ніхто не міг цілих 20 років. Тож тепер «Infrared» є однією з найважливіших пісень не тільки в творчості «Three Days Grace», але й в історії рок-музики. І саме цей знаковий трек ми послухаємо просто зараз. «Three Days Grace» – «Infrared».
1: Новий рок.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Нарі. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня Пеперс Клаб, Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Своїх».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: реклама. Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.

0: колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Алло! Ну що, як пройшло?
2: Здається, це любов.
3: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
4: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
5: Bon Jovi – Living on a Prayer. Першу версію цієї пісні, записану 85-го року, Джон дуже не любив. Настільки, що вже домовився продати її якомусь телесеріалу. Проте Річі Самбора зміг переконати його, що зможе переробити пісню так, що вона височитиме на вершечках будь-яких чартів. Джон дав йому єдиний шанс, і Річі взявся до справ. Було переписано басову партію, наповнення барабанами змінилося, а найголовніше – з'явився ефект Talkbox. Через 20 років нову версію було визнано найкращою піснею 80-х. Слухаємо на Радіо Рокс. Bon Jovi – Living on a Prayer.

0: на Радіо Рокс. Ентоні Кідіс, Red Hot Chili Peppers.
1: Навколишній світ змінюється так швидко, що люди просто не встигають змінюватися слідом за ним.
0: Ентоні Кідіс, Red Hot Chili Peppers. На Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Є гурт The Who, а є гурт The Who.
2: Давай будемо розбиратися Who is Who. Давай.
1: The Who.
2: Так.
1: Видають свіженьке Грей Хун. Енкуш, саме той чувак, який це співає горловим співом, коментує, зокрема, що це пісня, яка закликає кожного почуватися комфортно, просто будучи собою. Ми хотіли чітко донести позитивний меседж.
3: Якось дуже серйозно налаштований цей чоловік.
1: От я думаю, це, можливо, варто було усміхатися, коли вони писали вокал. Не знаю.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». «American Original». «Радіо «Рокс» представляє. Рок-вікенд.
4: Ні дня без Оззі. Минулого липня зупинилося його серце, але не зупинилося життя навколо його імені. Проводилися нові заходи, з'являлися нові книги та фільми, виходили нові версії його найвідоміших пісень «War Pigs». No more tears. Crazy Train. Про події цілого року без Оззі слухайте усі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на радіо Рокс.
0: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж. Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія. Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку. Ранкове шоу Come Together. Суботня версія. На Радіо Рокс. Реклама.
5: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
0: Реклама. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
7: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: У суботу, 25 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди невеликі дощі. На заході короткочасні опади. Температура 20-24 тепла. У центрі ясно до плюс 26. У східних областях дощ 22-27 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі плюс 25. На півдні та в Криму можливі короткочасні опади до 24. У Києві у суботу, 25 липня, ясно і сухо. Температура 23-25 із плюсом.
1: Вечірній драйв на радіо «Рокс Україна».

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Creator – Crashes of the World. 2026 рік.

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Та

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Unit City. Unit Home. Житло в серці інноваційного парку. Unit Home. Інноваційно, затишно.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
6: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
7: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Сержант на псевдоманюня родом із Кривого Рогу. До повномасштабного вторгнення він мав суто мирну і відповідальну професію. Працював машиністом електровозу на кар'єрному транспорті. Проте з початком Великої війни залізничник став навідником в окремому кулеметному взводі 3-го механізованого батальйону. Його бойовий шлях пройшов через запеклі зіткнення, зокрема на Лиманському напрямку. На фронті поруч із Євгенієм стояли легендарні люди. Серед його побратимів був навіть один із кіборгів, який захищав Донецький аеропорт ще у 2014 році. Пам'ять про тих, кого вже немає в строю, кулеметник береже у своєму серці і продовжує нищити ворога на передовій. Найщасливішим спогадом, який зігріває воїна в бліндажах, залишається день весілля з коханою дружиною, яка навіть на відстані підтримує чоловіка та монтує для нього відео з фронтових кадрів. Поки є кого любити, є за що воювати, переконаний сержант. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Удо Діркшнайдер. Німецький співак і музикант. Мріяв стати кухарем, але з 64-го, отримавши магнітофон у подарунок на 12-ліття, захопився рок-н-ролом. Вже за 2 роки він мав клавішний інструмент і репетирував разом із другом Міхаелем Вагінером. Діркшнайдеру було 19, коли вони удвох заснували гурт «Accept». Шукаючи вокаліста для колективу, Удо заспівав сам і так перетворився з клавішника на фронтмена. Його хрипкий і стиснутий вокал надавали пісням гурту більшої емоційності і трагізму. Зараз Удо веде сольну кар'єру. Слухайте на Радіо Рокс Удо «Blind Eyes».

0: демонів. Ми шукаємо під променем факелів, нові сенси гукаємо, де вони.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пол Маккартні.
2: Хочете сфотографувати мій паспорт? Не дам. Потім ви захочете моєї крові, поту та сліз. Залиште мені хоча б щось особистого.
1: Пол Маккартні, Beatles на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Акцепт.
2: Нормально.
1: Продовжує перезаписувати свої бенгери. Цього разу це Balls to the Wall. Наша улюблена композиція. І тут, на секундочку, Роб Хелфорд, Матіас Япс, Рекс Браун і Джейсон Болд. Нагадаємо, що все це акцепт співачі з нагоди 50-річчя гурту і знаковий, просто величний реліз матиму назву Teutonic Titans 1976-2026. До гурту у хітах акцепт приєдналися 50 гостей, щоб переосмислити 19 найкрутіших треків.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Єрема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Коли Стів Вай та Кірк Гемет називають вас своїм вчителем, коли вас вважають найуспішнішим рок-гітаристом сучасності, коли вам належить рекордна кількість номінацій за найкраще інструментальне рок-виконання, ви рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. Лише його надзвичайна дисциплінованість перетворила перспективного спортсмена на взірець гітарної майстерності. Він змінив уявлення про рок-музику і залишається еталоном мелодійної гітари. Слухайте історії з життя гітариста-віртуоза у програмі «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
4: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
5: «Рок-версія».
4: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
5: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
6: Реклама.
7: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
8: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
7: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
9: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
10: На Амік Енерджі цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
9: Серйозно?
10: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
9: Деталі на amikenergy.com.ua.
11: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
12: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
13: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
12: Діти обирають краще.
13: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті myguide.com.ua.
14: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
16: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
17: Враж...

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. «Лубний фарм» створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. «Лубний фарм» – перевірено роками, обрано серцем.
3: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
4: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
7: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
8: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
9: Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
8: Азнаурі – сила лева в тобі.
10: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

Cinderella. Bon Jovi. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Металіка «Fuel» з концерту в Лос-Анджелесі 2024 року. Уперше світ почув цю пісню наприкінці 1997-го в складі альбому «Reload». Як сингл вона з'явилася у перших десятках хіт-парадів багатьох країн, в тому числі і в Штатах. Гурт постійно включає пісню до концертних програм, і тому ми можемо почути «Fuel» аж у 6 живих альбомах «Металіки». Втім, на концерті в Лос-Анджелесі у грудні 24-го року колектив явив нам її у дещо видозміненому вигляді. Слухаємо разом, як це звучало.

0: Це була унікальна жива версія пісні «Fuel» з концерту «Металіки» в Лос-Анджелесі 2024 року.
1: Жива версія. Радіо. Рокс.

0: на Радіо Рокс. Ноді Холдер, Слейд.
1: Жбурнути телевізор з вікна готелю – це не наш стиль. А от розтрощити готельний номер – це цілком нормально.
0: Ноді Холдер, Слейд, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Є гурт The Who, а є гурт The Who.
2: Давай будемо розбиратися, Who is Who. Давай.
1: The Who.
2: Так.
1: Видають свіженьке Greyhound. Енкуш, саме той чувак, який це співає горловим співом, коментує, зокрема, що це пісня, яка закликає кожного почуватися комфортно, просто будучи собою. Ми хотіли чітко донести позитивний меседж.
3: Ось дуже серйозно налаштований цей чоловік.
1: Я думаю, це, можливо, варто було усміхатися, коли вони писали вокал. Не знаю.
0: Понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
4: «Радіо Рокс» представляє рок-концерт.
5: Він був важливим вузлом велетенського механізму під назвою «Хеві метал». Його життя було не менш бурхливим, ніж його пісні. І він житиме вічно у записах зі студії і сцени. Пам'яті великого співака слухайте на Радіо Рокс. Оззі Осборн. Концерт у Токіо. 2002 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама.
6: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
7: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар».

0: колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
1: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
2: Реклама.

Україна. Вечірній драйв. На радіо Рокс Україна. I'm

0: Салі Ерна. Це вокаліст, гітарист, барабанщик, байкер і ще трохи актор. Найбільш відомий він як фронтмен гурту Godsmack. Утім, найважливішою роботою в своєму житті сам Саллі колись назвав свій альбом «Авалон» 2010 року. Можливо, через те, що це дебютна сольна робота, в яку він вклав усього себе. Ну а можливо, через те, що на її підготовку пішло цілих 7 років. Що ж, у цій роботі і дійсно захована його душа. Саллі Ерна, «Sinner's Prayer».
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Еліс Купер. Poison. Як тільки я задумав Poison, розповідає Еліс Купер, то одразу ж згадав про рок-автора Десмонд Чайлд. Розумієте, той час то був час сексу. Тоді з'являлось багато секс-груп, а Десмонд вмів писати саме такі пісні. Я чув те, що він робив для Бон Джові та Aerosmith, і це було, як то кажуть, вище середнього рівня. Самі хуки звучали незрівнянно. Тому тільки-но я задумав Poison, то одразу ж побіг до Десмонд Чайлд. І він не подкачав. Ми вклали всі свої сили, щоб Poison став класикою серед всіх тих секс-пісень. Тільки на запис вокалу ми витратили 5 днів. Зазвичай я роблю вокал за один день, а тут цілих 5. Але ж який результат? Еліс Купер. Poison.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Леннон.
1: Я не знаю, що зникне першим – релігія або рок. Роблю ставки на релігію.
0: Джон Леннон, Бітлз, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Акцепт.
2: Нормально.
1: Продовжує перезаписувати свої бенгери. Цього разу це Balls to the Wall. Наша улюблена композиція. І тут, на секундочку, Роб Хелфорд, Матіас Япс, Рекс Браун і Джейсон Болд. Нагадаємо, що все це акцепт співачі з нагоди 50-річчя гурту і знаковий, просто величний реліз матиму назву Teutonic Titans 1976-2026. До гурту у хітах акцепт приєдналися 50 гостей, щоб переосмислити 19 найкрутіших треків.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA».
3: «Радіо Рокс» представляє «Рок-вікенд».
4: Ні дня без Оззі. Минулого липня зупинилося його серце, але не зупинилося життя навколо його імені. Проводилися нові заходи, з'являлися нові книги та фільми, виходили нові версії його найвідоміших пісень «War Pigs». «No More Tears». Crazy Train. Про події цілого року без Оззі слухайте усі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
0: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
3: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
0: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
3: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
5: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
3: Реклама.
6: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
7: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс.
8: Телець. Для них кожна мить особлива, тож вони ніколи не витрачатимуть час упусту. Йдеться про тельців, які вирізняються наполегливістю, стабільністю та вмінням насолоджуватися життям. Цей знак зодіаку доволі легко йде на контакт і заводить нові знайомства. Якщо ви матимете спільні інтереси з тельцем, то точно знайдете з ним спільну мову. Тельці терплячі та вірні, як і всі земні натури, серед яких, зокрема, такі зірки, як Адель, Девід Бекхем, Джордж Клуні.
7: Партнер проекту «День народження Левів»
6: Азнаурі.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Озі Осборн та Зак Уайлд. «Nothing Feels Right». 2022 рік.

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
2: Джиммі Пейдж. Англійський мультиінструменталіст, віртуоз гітари. Народився 1944 року в передмісті Лондона. 1968 року заснував Led Zeppelin. Після його розпаду входив до складу кількох супергуртів. Якщо на творах Led Zeppelin виростали покоління рок-шанувальників, то рифи Пейджа стали підручником для поколінь гітаристів. Журнал Rolling Stone визнав його третім у сотні віртуозів, а виробник гітар Gibson

0: Дада. На Радіо Рокс. Ріші Блекмар, Рейнбоу.
1: Людина народжується не заради єдиної музики. Тому ніколи не сприймайте музику дуже серйозно. Нехай вона вас краще розважає.
0: Ріші Блекмар, Рейнбоу. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Є гурт The Who, а є гурт The Who.
2: Давай будемо розбиратися, Who is Who. Давай.
1: The Who.
2: Так.
1: Видають свіженьке Грейхун. Ен Куш, саме той чувак, який заспіває горловим співом, коментує, зокрема, що це пісня, яка закликає кожного почуватися комфортно, просто будучи собою. Ми хотіли чітко донести позитивний меседж.
3: Якось дуже серйозно налаштований цей чоловік.
1: От я думаю, це, можливо, варто було усміхатися, коли вони писали вокал. Не знаю.
0: Понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
4: Реклама.
5: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
6: Азнаурі. Сила лева в тобі.
7: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама.

0: Радіо Рокс.
1: Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.
0: Радіо Рокс. Україна. Новини на Радіо Рокс.
2: Вітаю в ефірі служби новин і огляд найважливіших подій. Спершу про гроші. Уряд розпочав роботу над проєктом держбюджету на наступний рік. Подати його до парламенту планують до 15 вересня. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Документ, серед іншого, має враховувати зміцнення обороноздатності, фінансову стійкість, а також продуману соціальну політику. Вперше в історії сучасного флоту України наші ВМС отримали право управляти силами протимінної боротьби НАТО. Український підрозділ успішно пройшов оцінювання під час морських навчань біля берегів Великої Британії. ВМС назвали це важливим кроком інтеграції України у євроатлантичну систему безпеки. Міноборони розширило перелік посад для піхотно-штурмових контрактів від 6 до 14 місяців служби. До списку додали командирів мінометної батареї та взводу, а також командирів роти та їх заступників. Повний список, а також усі деталі є на сайті Міноборони. За рік існування програми PURL Україна отримала від партнерів американського озброєння на майже 7 мільярдів доларів. Найбільші внески зробили Норвегія, Нідерланди, Німеччина, Канада, а також Швеція. Одним із ключових результатів PURL є поставка ракет-перехоплювачів для систем «Патріот». І на сам кінець. Найближчого понеділка у львівському просторі Маріуполь Реборн відкриють виставку «Закарбовано-загартовано». Її автор – оборонець Маріуполя та ветеран Азову Віталій Кулагін. Після виходу з Азовсталі він провів 35 місяців у російському полоні. В експозиції чорно-білі графічні роботи, створені під впливом пережитого. Виставку приурочили до роковин теракту в Оленівці, як нагадування про українських військовополонених. А поки це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
2: У суботу, 25 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями, подекуди невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура 20-24 тепла. У центрі ясно до плюс 26. У східних областях дощ 22-27 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі плюс 25. На півдні та в Криму можливі короткочасні опади до 24. У Києві у суботу, 25 липня, ясно і сухо, температура 23-25 із плюсом.

103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Queen – The Show Must Go On. Останній за участі Фредді альбом «Innuendo» «Легкий натяк» писався півтора року. Причина одна – стан вокаліста. Брайан Мей згадує, що Фредді ледве ходив, коли записували «Show Must Go On». Я кажу: «Фред, не знаю, чи доречно за це братися у твоєму стані». А він мені: «До біса, брате, я зможу». І хильнув горілки. Ходімо. Встав і пішов, щоб востаннє записати голос, який до віку краєтиме нам серця. Кінець цитати. Пісню, проспівану на одному подиху, з першої ж спроби, незважаючи на фізичний та емоційний стан співака, слухаємо на Радіо Рокс. Queen – The Show Must Go On.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Воєнний стан і мобілізацію продовжили до 31 жовтня. Президент України підписав відповідні законопроєкти, які нещодавно схвалили у парламенті. Додам, це вже 20-те продовження воєнного стану з початку повномасштабної війни. Міноборони розширило перелік посад для піхотно-штурмових контрактів від 6 до 14 місяців служби. До списку додали командирів мінометної батареї та взводу, а також командирів роти та їх заступників. Повний список, а також усі деталі є на сайті Міноборони. ООН презентувала план реагування на осінньо-зимовий період для допомоги українцям. Гуманітарні організації планують залучити майже 360 мільйонів доларів для жителів прифронтових громад, евакуйованих та постраждалих від обстрілів енергетики. З жовтня по березень людям надаватимуть підтримку з опаленням, ремонтом житла, а також медичну, продовольчу та грошову допомоги. Трамп і Зеленський знову можуть зустрітись вже найближчого вівторка у Вашингтоні. Про це пише Радіо Свобода, посилаючись на дипломатичні джерела. Також очікується, що президент України візьме участь у похороні сенатора США Лінсі Грема, який раптово помер 11 липня. Перевіряємо залишок. Кошти Нацкешбеку слід витратити до кінця липня, а це вже наступна п'ятниця. За ці кошти можна оплатити комунальні платежі, поштові послуги, українські книги, товари у крамницях та ліки в аптеках. Також можна донатити на військо. І на сам кінець. Одеса продовжує відкривати свою давню історію. Четвертий сезон поспіль на Приморському бульварі тривають археологічні розкопки. Цьогоріч науковці виявили залишки давньогрецької оборонної споруди віком близько 2,5 тисячі років, а також артефакти генуезького та османського періодів. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У суботу, 25 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями, подекуди невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура 20-24 тепла. У центрі ясно до плюс 26. У східних областях дощ 22-27 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі плюс 25. На півдні та в Криму можливі короткочасні опади до 24. У Києві у суботу, 25 липня, ясно і сухо, температура 23-25 із плюсом.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Еліс Купер. Американський співак, якого називають хрещеним батьком печії шок-рок. Народився 1948 року в Детройті. До юнацтва відомий як Вінсент Деймон Фурньє. В 16-річному віці для участі у шоу талантів зібрав гурт з однокласників, який, зрештою, виграв шоу. Було вирішено зберегти колектив, який 1968 року, вже базуючись в Лос-Анджелесі, отримує назву «Еліс Купер». З часом так починають називати самого фронтмена. І 1975 року, коли розпався гурт і почалася сольна кар'єра співака, вже мало хто міг пригадати його справжнє ім'я та прізвище. 2003 року Голівудська алея слави поповнилася зіркою Еліса Купера, а 2011-го співака було введено в зал слави рок-н-ролу. Слухайте на Радіо Рокс. Еліс Купер. «Poison».